0: реєстрації через електронний підпис. Авторизація – це вхід до особистого кабінету на порталі прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем за умови, що страхувальник подавав звітність.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що у нас постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Виключити чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Це сказав єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Держави Євросоюзу підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це про те, що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення, остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. В Україні може з'явитися нове свято. Уряд пропонує встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Пояснюють, що Україна першою в світі створила такий окремий рід військ. Сили безпілотних систем України першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає, написала у своєму телеграм прем'єрка Свириденко. У Дії тестують нову послугу, можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування онлайн-послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою пошуку роботи. Ще раз повторю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Запаси непроданого вершкового масла продовжують накопичуватися в Україні, тоді як поставки нашого масла до країн Євросоюзу залишаються економічно невигідними. Як нагадує Інфроагро, нині у світі ціни на вершкове масло падають. Причина – глобальне перевиробництво в країнах великих виробників молочки. У таких умовах наші виробники змушені знижувати ціни для нас із вами. Звідси і різного роду промоакції та спецпропозиції на вершкове масло у супермаркетах. Пишуть, що обсяги виробництва вершкового масла у травні досягли найвищого рівня за останні роки та перевищили внутрішні потреби ринку. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипломатичних місіях у 5 країнах. Експериментальний порядок отримання документів для українців, які народилися на тимчасово окупованій території, анонсують у Міністерстві закордонних справ. Оформити посвідчення можна безоплатно, і з цим документом можна повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт. Зокрема, звертатися можна буде до посольства України в Білорусі, Грузії, Казахстані, Вірменії та Туреччині. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначають, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис. Авторизація – це вхід до особистого кабінету на порталі прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в меседжери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що у нас постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Виключити чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Це сказав єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Держави Євросоюзу підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це про те, що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення, остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. В Україні може з'явитися нове свято. Уряд пропонує встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Пояснюють, що Україна першою в світі створила такий окремий рід військ. Сили безпілотних систем України першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає, написала у своєму телеграм прем'єрка Свириденко. У Дії тестують нову послугу, можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування онлайн-послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою пошуку роботи. Ще раз повторю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає. –

Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Запаси непроданого вершкового масла продовжують накопичуватися в Україні, тоді як поставки нашого масла до країн Євросоюзу залишаються економічно невигідними. Як нагадує Інфроагро, нині у світі ціни на вершкове масло падають. Причина – глобальне перевиробництво в країнах великих виробників молочки. У таких умовах наші виробники змушені знижувати ціни для нас із вами. Звідси і різного роду промоакції та спецпропозиції на вершкове масло у супермаркетах. Пишуть, що обсяги виробництва вершкового масла у травні досягли найвищого рівня за останні роки та перевищили внутрішні потреби ринку. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипломатичних місіях у 5 країнах. Експериментальний порядок отримання документів для українців, які народилися на тимчасово окупованій території, анонсують у Міністерстві закордонних справ. Оформити посвідчення можна безоплатно, і з цим документом можна повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт. Зокрема, звертатися можна буде до посольств України в Білорусі, Грузії, Казахстані, Вірменії та Туреччині. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначають, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис. Авторизація – це вхід до особистого кабінету на порталі прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в меседжери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що у нас постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Виключити чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Це сказав єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Держави Євросоюзу підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це про те, що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення, остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. В Україні може з'явитися нове свято. Уряд пропонує встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Пояснюють, що Україна першою в світі створила такий окремий рід військ. Сили безпілотних систем України першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає, написала у своєму телеграм-прем'єрка Свириденко. У Дії тестують нову послугу, можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування онлайн-послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою пошуку роботи. Ще раз повторю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Запаси непроданого вершкового масла продовжують накопичуватися в Україні, тоді як поставки нашого масла до країн Євросоюзу залишаються економічно невигідними. Як нагадує Інфроагро, нині у світі ціни на вершкове масло падають. Причина – глобальне перевиробництво в країнах великих виробників молочки. У таких умовах наші виробники змушені знижувати ціни для нас із вами. Звідси і різного роду промоакції та спецпропозиції на вершкове масло у супермаркетах. Пишуть, що обсяги виробництва вершкового масла у травні досягли найвищого рівня за останні роки та перевищили внутрішні потреби ринку. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипломатичних місіях у 5 країнах. Експериментальний порядок отримання документів для українців, які народилися на тимчасово окупованій території, анонсують у Міністерстві закордонних справ. Оформити посвідчення можна безоплатно, і з цим документом можна повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт. Зокрема, звертатися можна буде до посольства України в Білорусі, Грузії, Казахстані, Вірменії та Туреччині. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначають, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис. Авторизація – це вхід до особистого кабінету на порталі прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцям за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

розумом життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в меседжери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що у нас постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Виключити чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна. Це сказав єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Держави Євросоюзу підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року. Але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком від 23 до 60 років. І це про те, що нас просять українці, каже Брунер. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення, остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. В Україні може з'явитися нове свято. Уряд пропонує встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Пояснюють, що Україна першою в світі створила такий окремий рід військ. Сили безпілотних систем України першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає, написала у своєму телеграм прем'єрка Свириденко. У Дії тестують нову послугу, можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування онлайн-послуги. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема, оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою пошуку роботи. Ще раз повторю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Історія так. Десь 13 років назад ми там десь гуляли, і я вночі виявила, що у мене кліщ присосався до моєї голови, до потилиці.
3: Прямо туди, навіть вище заліз.
2: Коротше, його там витащили, а я ж не знаю, що робити. Ну, кліщ той кліщ.
3: Ну, да.
2: Ну і бо з ним. І через тиждень я почала помічати, що у мене воспалилися всі лімфовузли.
3: І така, а це ж перша ознака. Да.
2: І такий біль неймовірний. Я поїхала до лікаря, каже, ну, мать, у тебе лайма. Я кажу, що?
3: Лайма, це воно, що всі бояться?
2: Так.
3: А він як? Зачекай, як лікар зрозумів, що є побочка? Він, не знаю, побачив якийсь твій номер з дизель-шоу. Як він зрозумів, що, що щось не те з тобою? Як?
2: Ой, господи. Ляпсов, да?
3: Та ні.
4: Глибоке дихання.
3: Ще треба перевірити.
4: Все,
3: побачив всі номери.
2: Це серйозно.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум». Дискотека 90-х на радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Сьома, майже 02. Доброго ранку.
2: Доброго
1: ранок на максимум. Анатолійович, Яна Глущенко, Жупник. Хто вам ще треба?
2: Ніхто.
1: Для
2: все.
1: Того, щоб Запакуйте ранок був усі. Ідеальним.
3: Ну що, значить, дивіться, так як я найстарший в колективі.
2: Фух, ну хоч не я.
1: А почав, знаєш,
3: Яна
1: напружилася, найстарший.
3: То має бути людина, яка буде вранці оце кряхтіти про погоду.
2: І бубніти, давай.
3: Задовбав, скільки можна. От реально, в мене питання, що це за літо таке? Чого я в курці знову
1: сиджу? Так я вчора з чого починав день. Ти сказав, так це літній дощ. Що ти починаєш?
3: Дивись, це вчора був літній дощ. А сьогодні вже задовбало.
1: А, ну блін, ти швидко перевзуваєшся.
3: Ну ні, я тільки в плані погоди перевзуваюся. В іншому я принциповий.
2: Ні, ну дивіться, все ж логічно. Зима у нас була така люта, да? І літо має бути таким.
1: Ну, насправді, вихідні обіцяють спекотними до 30 градусів.
2: Але дощ.
1: Ні, дощ.
2: Ти щось не туди дивився.
1: Дощ має закінчитися от наприкінці цього робочого тижня, а от на вихідних уже має бути.
3: Наприкінці прям... цього літа, ти хочеш сказати. Знаєш, як буде спекотний дощ.
2: Друзі, є просвітлення. Завтра буде сонечко.
3: О, до речі, так.
1: Да, але середа. Ти про себе, а про погоду там нічого такого не було. Я читав, якраз на завтра там немає нічого такого. Це брехня!
3: Так, а давайте подумаємо. Найхолодніший день в історії, коли було в цей день. От як ви думаєте?
1: А, ну давай. Ми не думаємо.
2: А може наймокріший?
1: Ну, це ну, десь воно там близько. Знаєш?
3: Ну, ви поки щось розкажіть, я все одно шукаю. Я
1: так,
3: ж не можу
1: що розказувати?
3: Це ж радіо, ми ж не можемо показувати щось. Ви щось розповідаєте.
1: Ти починаєш це шукати, аж залазити в якісь історичні...
3: Ну, цікаво просто.
1: Так, ну, звичайно,
2: дід,
1: цікаво.
2: Дістав в енциклопедію.
1: Те, що я побачив...
3: Я шукаю не в інтернеті, а в книжці. Ти давай, не...
2: Найстарший.
3: Не терапі мене.
1: Ти сюди їхав.
3: Не терапі мене, будь ласка.
1: По атласу автомобільних доріг. Розвертав це на всю машину. Коротше кажучи, як би не було, все одно треба радіти життю.
3: От ми... Звучить як назва пісні Нової Полякової.
1: Та, воно приблизно так і є. Вся, кожен наш день – це нова пісня Полякової. Не знаєш...
3: Коротше, все, знайшов. Фух, слава Богу, дивіться.
1: Фух, слава, що
3: рекорд був в 86-му році. Тоді
2: це
3: якраз...
2: коли я народилася,
3: а мені вже
2: і
3: було...
2: плюс Чорнобиль.
3: А мені було 2 рочки, я тоді вже тусувався.
1: Через 2 рочки я тільки побачив цей світ.
3: А було 36.
1: Ого!
3: Да, 36 градусів, прикинь? Ну, цей день, от зараз.
2: Це найспекотніше.
3: Угу. Найхолодніше? Немає такої інформації, бо можливо сьогодні. Можливо, ми знову встановили якийсь рекорд. Але дійсно, бачиш, але я хочу сказати, що і так само було, ну так, да, от цей рік, 86-й прям був рекордний тоді, бачиш?
2: Я старалась.
3: Але, що цікаво, що в 20-му році також була температура 35,5, тобто, бачите, було тепле літо в нас колись.
2: Коротше, ну колись, так, да, було. Колись
1: дід, було. Ну не нуди. Ну, що ти,
2: дід, давайте просто побажаємо нашим слухачам, щоб у них сонечко завжди було в душі.
1: Так, ти починаєш, оце...
3: Все, ми тебе відправляємо на Люкс-ФМ. До побачення. Все, закінчуємо.
1: Ми від тебе не очікували.
3: Зараз.
2: Я погнала на 2 поверхи. Вийти.
3: Зараз класна музика, а потім, як правильно обрати закрутки для консервації. Починаємо ранковий ефір. Ранок на максимум. Come on!
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: А, друзі, незважаючи на дощ на вулиці, є і хороші новини, адже сьогодні день дуже цікавий. Дуже цікавий.
2: Ну, вівторок виходить.
1: Не просто вівторок. Ну, так. Да. Насправді, хтось каже просто вівторок, а я скажу, що унікальний день. Можливо, один з найкращих цього тижня.
2: Серйозно?
1: За 3 хвилини все розкажу, будете здивовані.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, друзі, зараз будемо заряджати вас на робочий день, щоб у вас цей день, вівторок, яке сьогодні?
2: Дев'яте.
1: Дев'яте?
2: Да, вже
1: так,
2: дев'яте.
1: Капець. Ви дев'яте, як швидко, так і літо минає.
3: Ні, ти просто старіше швидше після 40.
1: Що я швидше, що я, да? Як це? Ближче до деменції. Але поки тримаємось, і, значить, про вівторок. Виявляється, що вівторок, я про це підозрював, насправді, що це найпродуктивніший день тижня.
2: Я чув, що це середа.
1: Ні, обламісь. Як кажуть адепти вівторка. Ні, насправді, тому що понеділок – це адаптація після вихідних.
2: Так.
1: А, відповідно, вівторок – це коли люди вже входять в ритм, і вони ще не встигли втомитися. Від робочого. От ти, Яночка, встигла втомитися?
3: Да.
1: Окей. На тобі не спрацювало. Але загалом, значить, вівторок, вища концентрація, тому що якраз почав працювати, я такий думаю, а час і попрацювати. Це ж вівторок прийшов. А більша мотивація, тому що якби стрес понеділка вже позаду, а до вихідних ще далеко.
2: В принципі, в цьому є логіка.
1: Ну, так, щось є. Тобто вчора такі всі розгойдуються, а вівторок вже починають працювати. Значить, дослідження показують, що вівторок і середа теж. Ну, Денчик, ти був правий, є дійсно найефективнішими днями для інтелектуальної праці, тому що ти якраз мозок в тебе ще не втомлений, може працювати. Менше емоційних коливань, на відміну від понеділка, люди, коли ще в понеділок ми відчуваємо ще тривогу, там втому, обговорюємо, як хто провів вихідні, то і вівторок вже всі дійсно почали якось вже і працювати. Тобто, в принципі, перший робочий день. Можна сказати, що сьогодні, а
3: тому
1: не вчора.
3: Що, можливо, по понеділках і трішечки і бодум є, да?
1: У когось так, до речі, у когось так.
2: Можливо, хтось.
1: А ще вівторок
2: причому з суботи тримається, знаєш?
1: У когось, так. Да. В когось із середи. Якраз він закінчився наступний вівторок.
3: Ти зразу не бахнув во вторник, і все нормально.
1: Вівторок ще й сприватливий день для планування, тому що ви можете спокійно собі запланувати, що робити. У вас ще 3 дні робочі, як мінімум. Тобто, ну і плюс вівторок, четвертий. Тобто ми його теж не списуємо, бо зараз ранок, да? Тому виходить, що дійсно вівторок це класний день, і я думаю, що сьогодні кожен з вас, ну, починати щось з понеділка це відстій, а от з вівторка це вже краще. Але якщо не почали з вівторка, коли можна почати?
3: Все
1: правильно, з середи.
2: Або з вечора.
1: Ми вам завтра про це нагадаємо.
2: Ми колись з дружиною вирішили одружуватися, нагадаю, мені було 18 років, і вона каже, я кажу, все, одружуюсь. Вона каже, серйозно, ти що, каже, бахнулся? Я кажу, та ні, все.
1: А ти кажеш, та ні, мені 18, я все оцінюю дуже здраво.
2: Свідомо.
3: І сьогодні ще вівторок, я готовий.
2: І це було в неділю. І вона каже, окей, але завтра йдемо в РАКС. Я кажу, все.
1: А вона думає, зараз треба не потеряти пацана.
2: Злетить пацан. І ми йдемо в понеділок. Приїжджаємо на Мінську в ЗАГС, до речі. Зачинено. Думаю, ну, обід, напевно. Вона каже, а давай тут посидимо.
1: Слухай, я на Мінській теж розписуюсь.
2: Да, це такий...
3: А я в Одесі.
2: О, звісно. Коротше, ми сидимо, немає, нічого не відкривається. Я кажу, та блін. Ну, я потім йду, там написано, понеділок, вихідний.
3: А знаєш чому? Літерами. Тому що в театрах теж вихідні по понеділках.
1: А це ж спектакль.
2: Це вистава. Коротше, вона каже, поїхали в центральний РАКС. Ми їдемо в цей бермудський трикутник, приїжджаємо, і там нічого не працює.
3: А Саша, вона така, знаєш?
2: Да, вона сказала, що ні, от дві тільки сьогодні. Коротше,
1: я відчував, от я Сашу знаю, я підозрюю, що вона така жінка. Що вона вирішила, що буде, значить, ми знайдемо той РАКС, який працює.
2: І вона починає плакати і каже, все, ти на мені не одружишся. Я кажу, та ні, завтра приїдемо. І, коротше, і ми зрештою поїхали в вівторок, розказуємо там в РАЦІ цю історію. Вона каже, та ну ви що, ну хто по понеділках такі справи
1: робить? Ну, звісно.
2: Ви що, алло. І так ми в вівторок, ну, ми подали заяву, ну, не розписували.
1: Ну, коротше, в підсумку, сьогодні день ефективний для роботи, для початку чогось нового, для одруження, врешті-решт. Ну, до того ж, зараз може через дію одружуватись, отак, ляпс і все.
2: Навіть в понеділок.
1: Ну, в понеділок пропускаємо, вже вівторок. Так що проведіть цей вівторок корисно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама. Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть всі карантинні обстеження та медичного тестування.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Тарифи «Укрзалізницею» можуть бути дешевшими набагато, ніж вам здається. І причому лайфхак, як здешевити собі поїздку, розказала сама «Укрзалізниця». А ми розкажемо вам за 3 хвилини. Дочекайтеся.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, Укрзалізниця сама дала пояснення на дуже таку цікаву штуку. Значить, одна з пасажирок хотіла купити квиток з Києва до Перемишля. І вийшло так, що вона подивилася, наприклад, Київ-Перемишль коштував 2596 гривень. Угу. А потім вона подивилася Київ-Львів квиток і Львів-Перемишль, і вийшло 1736.
2: Тобто економія 850
3: гривень. Так, ну, як я нарахую.
1: На 800, да, бач.
2: Я читала про цю новину.
3: Ти вже прозрачу.
2: Не треба так добре проводити. Вибачте, будь ласка. Так, все, забули. Я, да.
1: Коротше кажучи, що виходить на 860. А, от бач, Ян, на 860.
2: Ну, я трішечки менш.
1: На 860 гривень менше, ніж єдиний міжнародний квиток, якщо їхати прямим сполученням Київ-Перемишль. І вона написала це в трец, сказала, а як це так? А чому ви нас обманюєте? І Укрзалізниця прийшла в цей допис і відповіла, що для міжнародних перевезень і внутрішніх перевезень діють різні критерії тарифу утворення. Тобто, коли ти купуєш міжнародний квиток, угу, то він базується на швейцарському франці, виявляється. І все це, як це, індексується, переіндексується і переводиться з швейцарського франку.
3: Ну, тємки.
1: Тємки, мутки, всі діла.
3: Да. Да. Через Дніпро, поки воно пройде, правильно?
1: через офіс.
3: Всі офіси. Все, да, понятно.
1: І насправді вони кажуть, що це ніяка не помилка. Так, воно дійсно є. Якщо ви купуєте таким чином, то ви купуєте весь квиток по міжнародним стандартам.
2: Але
1: хоча,
2: дивись,
1: і вони одразу самі кажуть, ви можете купувати два квитки. Це абсолютно легально і не суперечить ніякій системі.
2: Але дивись, враховуючи те, що зараз, коли тривога, то зупиняється потяг і
1: так,
2: всі виходять, угу, уяви собі, ти можеш просто запізнитися на той потяг, який йде зі Львова.
1: Так це той самий потяг. Це той самий потяг. Ти просто купуєш квиток на один і той самий потяг. Тобто ти цим потягом їдеш з Києва до Львова,
2: не
1: а потім
2: виходиш.
1: Не виходиш.
2: А потім,
3: можливо, в тебе другий квиток.
1: Да, можливо, треба буде змінити місце або вагон.
3: А, це неприємно.
1: Ну так, це треба переходити. Але 850 гривень, це, в принципі,
2: якщо ти їдеш з родиною, там, три чоловіка.
3: А якщо вам так розкажу таку історію. Значить, моя дружина з дітьми їхала в Польщу. А Варшаву, ну зараз, ну, вони там їхали з дітьми відпочити, і квиток, коротше, дістатись, раніше здавалося, що ну поїзд, ну окей, ну скільки там той поїзд. А от дружина і троє дітей туди і назад, тільки до Варшави і назад, якщо прямий брати, це $1000.
1: Вау!
3: Отак, доїхати Варшави і назад, бо квиток прямий, Київ-Варшава, у нас він поїзд, який не через Хельма, який прямий,
1: да,
3: 5500 на людину.
1: На людину.
3: От помнож на 4, де 22 тисячі в одну сторону, ну, якщо родину, да, і 22 назад. Якщо б я з ними їхав, то було б десь під 60 тисяч гривень.
2: Скажи, будь ласка, ти сказав?
3: Уяви собі, 60 тисяч гривень просто дістатися до Варшави, щоб, якщо потім там дружина там з дітьми там поїхали далі в аеропорт і так далі.
2: А тобто ти не сказав, Юлі, що типу, мать, може без відпочинку?
3: Може на Київське море?
1: Да.
3: Ну. Ми не такі, Ян, ти що? Ну як?
1: На великах.
3: Діти і так життя тут не бачать. Треба, я взагалі вважаю, що якщо дівчата вивозять дітей за кордон відпочити, це супер класна тема. Ну, якщо є змога повезти кудись там на море, де немає,
2: ну,
3: підводних,
2: да,
3: мін, вибачте, да. Я от зараз був на Одещині. Я, звичайно, дуже хочу, щоб повернувся сезонний в затоку і всюди. Але, на жаль, в тій самій затоці купатися не можна, наприклад. Але все одно люди купаються. А там в одні протипіхотні міни, вони ж не такі, як ми бачимо в кіно. Це така величезна фігня плаває, знаєш, шипами.
1: Бомбочка, да.
3: Ні, воно не таке, воно під водою, воно непомітне. І, на жаль, через шторми воно дрейфує. Одним словом, небезпечно. Тому якщо є змога дітей повезти кудись відпочити, я абсолютно за. Але питання в тому, що це або автобусом ти там прешся дві доби,
1: сидячи,
3: або цими поїздами. Ну, коротше, це просто я хотів би нагадати, щоб ми не забували першу причину. Перша причина – це Росія, яка напала, mm-hmm, на Україну. Через це в нас величезна кількість проблем. І це одна з таких, може, і невеликих проблем, да, хтось каже. Але всі ці незручності – це викликано одним нападом вонючої країни, яка от поруч з нами знаходиться. Ну, але все буде, ми все одно віримо, да, що
1: зекономити
3: все буде добре.
1: Зекономити можна, виявляється.
3: І Укрзалізниця може здешевше трішечки, да, потім, бо літаки почнуть літати.
1: І нам не треба буде їздити в Варшаву або в Перемишль, або в Хельм. Нам не
3: від
1: треба
3: на Варшаву, що вони без нас там робити будуть? Коли в нас літаки почнуть літати.
1: Біжу, вокзали порожні.
3: А що,
1: ніхто не приїжджає.
3: А так було добре раніше.
1: 7:37, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Вельмишановне панство, шановні жінки, шановна Яна.
2: Да, дякую. Дуже зараз буде корисна для мене інформація.
1: Корисна,
2: давай.
1: Корисна, бо я поясню чому. Угу. Все, забудьте про своїх коханих на найближчий місяць, бо починається чемпіонат світу з футболу. Все.
3: Все.
1: Немає ніяких питань, значить, чоловіки ввечері тепер зайняті кожен вечір.
3: Немає дивіться. Ніяких чоловіків.
1: Немає, все, вони там. Ну, в Мексиці і в Сполучених Штатах Америки. Саме там проходить чемпіонат FIFA 2026 року. Відкриття чемпіонату світу відбудеться вже в цей четвер, післязавтра. 11-го. Перший, до речі, матч о 22:00. Буде зустрічатись Мексика і Південно-Африканська Республіка.
3: Блін, незручно о 22:00 матч починається.
1: А якщо тобі скажу, що другий матч Південна Корея-Чехія буде о 5 ранку, тобі зручніше буде?
2: Ну, якраз да, ми прокидаємося.
1: 5 ранку п'ятниця.
3: І добре, що Україна не потрапила на чемпіонат світу з футболу. Тому що ми по-любому дивилися б десь в 3-й ночі, як
1: потім,
3: бокс.
1: Дивіться, Канада, Боснія-Герцеговина, п'ятниця, 22-га знову. А от США, нарешті, мені дуже цікаво, бо США приймає, і от в мене живуть добрі знайомі в Лос-Анджелесі. Вони кажуть, квитки на стадіон від 10 тисяч доларів.
3: Так,
1: і кажуть, все розкуплено, всі мріють потрапити на ці стадіони. Кажу, дурні, їдьте до нас, у нас все дешевше. Коротше, США, Парагвай. І це буде цікаве протистояння, бо США проти країн Латинської Америки. О 4-й ранку в суботу. Ну, це такий графік цікавий, да? Потім Катар, Швейцарія. Ну, коротше, просто нагадаю, якщо можливо, просто Яна в очікуванні, коли я скажу Україна.
3: Ну, так, да, так. Да.
1: Яна, немає.
2: Ні,
1: да. Немає. Україна, на жаль, не потрапила.
2: Та що тобі дивитися?
3: Карпати, Минай грають от найближчим часом, можна буде поїхати або подивитися.
1: Ні, ну дивись, ну, якщо без жартів, найцікавіший для мене матч – Німеччина-Кюрасао. Це до того, що навіть Кюрасао потрапило на чемпіонат світу, а ми не потрапили.
2: Так, ну не обіцінь.
1: Кого? Кюрасао?
3: Та вони і так обіцінь. Як це сказати?
1: Я скажу більше. Буде матч, наприклад, в понеділок о 19-й. До речі, дивно, да, що не о 22-й. Оце ми будемо дивитись. Іспанія-Кабо-Верде. Кабо-Верде!
3: Так, а це там
1: Кабо-Верде, це як Троєщина приблизно розміром.
2: Так,
1: вони
2: знаєш,
1: на чемпіонаті
3: так,
1: світу.
3: Так, а це якщо так, якщо у нас 19-й, то вони там гратимуть в 3-й ночі.
1: Я не дуже розумію. Я скажу їм більше. От що особливо мені неприємно. Вівторок, 4 ранку, Нова Зеландія грає, знаєте, з ким?
3: З ким?
1: З Іраном. З довбаним Іраном, який бляха

0: шахеди виробляють. І вони на чемпіонаті світу.
1: А вони будуть на чемпіонаті світу.
0: Так, вони на підсанкціях, прикинь, їх допустили.
1: І Сполучені Штати Америки допустили Іран.
0: Тобто теоретично Іран може зустрітися з Сполученими Штатами Америки.
1: А це і будуть перемовини, знаєш?
0: Можливо.
1: Так, ну що, сядемо, поговоримо, чи футбол будемо
0: грати. Так я тобі скажу більше, що Ірак грає на чемпіонаті світу.
1: Ірак з Іраном.
2: Щось дивіться. Кудись ми не туди звернули, хлопці.
0: Увага, середа, перша ночі. Перша ночі. Ірак приймає Норвегію. Коли таке можливо уявити, що Ірак десь зустрічається з Норвегією?
1: Блін.
0: Ну це, звісно, насправді Іран і Кабо-Верде, і Ірак на чемпіонаті світу. Коротше, дивний чемпіонат світу. Може, добре, що ми не поїхали, до речі, я зараз подумав, так?
1: Ну так.
0: Да, нафіга нам зустрічатися з Іраном? З цим...
1: Україна серед таких країн.
2: А скільки буде це по часу, я в маю
1: А він, до речі, найдовший.
0: Кілька тижнів.
1: Найдовший в історії чемпіонат світу. Зараз я подивлюсь. Він з 11 червня до 19 липня. Це найдовший чемпіонат світу в історії.
0: Півтора місяця.
1: Півтора місяця,
2: тобто я про татка можу забути.
0: Да, поки не ні, ти йому пиши, питай, як Ірак, там, як Іран.
1: 20 липня, чекай на відповідь. Будуть тобі відповіді в Телеграм.
0: Так, що
1: а,
0: всем...
1: Або Вайбер, картинки.
0: Шановні друзі, в четвер стартуєш п'ята, там буде круте відкриття. Якщо початок матчу 22-й, я от не знаю, про трансляцію я не зрозумів. Певно, що трансляція... Скоріше за все, трішки раніше, а не в 22-й, тому от на вечір плануєте відкриття чемпіонату світу.
1: Ну, відкриття подивимося, а там уже петляйте без нас, як хочете.
0: Да, за Ірак ми не вболіваємо.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. На заході, зокрема без опадів, там до плюс 24 градусів. На півночі дощитиме і плюс 24. На сході України також дощ і плюс 25 градусів. На півдні до 26 з позначкою плюс також дощитиме. В центрі країни до плюс 26 із дощем. У столиці сьогодні також дощитиме і плюс 24 на термометрах.
3: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай.
4: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7 година і 56 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найголовніше. Зокрема, про те, що Укрзалізниця вирішила попередити про дефіцит квитків влітку. Де, на яких напрямках буде найгарячіше, дізнаємось в новинах за кілька хвилин на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. «Укрзалізниця» вирішила попередити про дефіцит квитків улітку. Кажуть, то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Найбільший дефіцит квитків очікується на популярних маршрутах до столиці, Карпат і туристичних регіонів. Якщо зараз у середньому на одне місце претендують 4 пасажири, то в розпал літнього сезону цей показник може зрости до 6 осіб на кожне доступне місце, а на окремих маршрутах навіть більше. Знайти квиток на популярні напрямки стане ще складніше, особливо у вихідні дні та під час свят. В уряді згадали про переселенців, збільшили строк надання компенсації закладам, які розміщують переселенців і що через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено із 60 до 90 днів. Крім цього, для підтвердження пошкодження або знищення житла тепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Система компенсації також стане прозорішою, кажуть в уряді. В електронному кабінеті Пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Міністерства соціальної політики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйони внутрішніх переселенців. Латвія готує чергову передачу автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримують підрозділи Збройних сил України, Нацгвардія, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Бурівської центральної лікарні. У партії автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначаються і моделі бізнес-класу. Зокрема, Mercedes-Benz E350 2011 року, а також два 525-х BMW 2004 року випуску. Ну і наостанку, бельгійські учені пропонують замінити вершкове масло комашиним жиром. Продукт отримують шляхом переробки та віджиму біомаси комах. Отже, експеримент вже провели на бельгійських ваплях. Ті, хто скуштував випічку, в якій замість звичайного масла був комашиний жир, навіть не помітили різниці. Вчені стверджують, що комашиний жир легше засвоюється людським організмом та має антимікробні властивості. Кажуть, що заміна вершкового масла комашиним жиром більш екологічна, бо вплив на навколишнє середовище від комах значно менший, ніж від корів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Слухайте, а мені щось не зрозуміло. Це вони вирішили пожаліти корів, але ніхто не подумав про комах, так?
3: Я вибачаюсь, а де в комахах є жир?
2: А виявляється, є, якщо їх
4: розчавити. Ти що, не бачила жирну муху ніколи?
2: Ти бачила, яка залетіла жирнюча така.
4: Ну це вона.
2: Бомбовози називали їх. І корови тепер, знаєш, такі.
3: Я думала, я жирна, а там комахи жирні.
2: 8.03 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: А тепер буде цікава новина для шопоголіків, особливо, мабуть, для дівчат. В Південній Кореї стали популярними інтернет-магазини, в яких не можна нічого купити.
1: О, класний магазин.
0: Мені дуже подобається. За декілька хвилин.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Тепер трішечки про економію. У Південній Кореї стрімко набирає популярності незвичний формат онлайн-шопінгу. Так названі дофамінові магазини. Це повноцінні інтернет-платформи, які імітують звичайні маркетплейси, проте мають одну принципову відмінність. Жодних реальних транзакцій тут не відбувається. Тобто
2: все як в магазині.
1: Шапоголічка.
2: Да.
1: Я
2: Шопоголиня. Або okay. Шопоголеса.
1: О, господи, хорошо.
2: Або шопоголічка.
1: Просто дівочка.
3: Шопоголиння, це тоді треба міняти першу літеру тоді. Ось такий прикол.
1: Душніла.
2: Дайте, я розкажу.
3: Скажу. Отже, повернемо до цього все-таки, до історії з вигаданим магазином.
1: Дякую, що ніколи мене не перебиваєте. Дякую. Коротше, якщо я хочу щось обрати, собі щось купити, я заходжу на якийсь додаток, на сайт.
2: Так.
1: Обираю собі там сумочки, машину, не знаю, свічки, от який набір, да?
2: Нормально все, да.
1: Сучасний.
2: Набір московського патріархату. Машина, свічки і корона.
1: Так, я роблю замовлення. Наче її оплачую.
2: Так.
1: Вони приймають замовлення. Типу, пишуть, що проплата успішна. Угу. Потім я ще можу подивитися, відслідковувати, що моя посилка
2: йде.
1: Ага. Так.
2: Тобто вони навіть туди зайшли.
1: Посилка доставлена, а вона що? Не доставлена.
2: Нова пошта каже, да, ваша посилка доставлена. Ти приходиш, а вони кажуть, не доставлена, немає нічого.
1: Так, це для того, щоб ти, ну, по-перше, менше витрачала, легла.
3: Логічно, так.
1: І потім для того, щоб підвищувати собі емоції, це дефамін.
2: Дофамін.
1: Дофа.
3: А, да. Дефамін,
1: що?
3: До речі?
1: Дефамін, у вас дофамін. Знаєш
2: так,
1: що?
2: А де він?
3: Я не вижу, це південно-корейський такий сайт?
1: Так.
3: А навіщо вигадувати якийсь південно-корейський сайт, якщо можна просто заблокувати дружині карту? І той самий ефект.
1: Дивись, ну це...
3: Замовляє, а воно не оплачується.
1: Мені здається,
3: так, навіщо?
1: Що це...
3: В чому суть такого сайту? Я не дуже розумію.
1: Мені здається, що це якраз розробники були чоловіки, тому що мала, обереш, що хочеш. На.
2: Давай, оплачуй.
1: А я собі вчора купив Мерседес.
2: Я що, дурочка чи що? Сюда!
3: Це як в цьому, як, знаєш, на побаченні кажеш, ой, щось карта не пройшла, можеш заплатити, а я тобі скину. Це приблизно така ж схема.
2: Ну, да.
3: Ну, хай працює. Ну, це
2: Ми дозволяємо.
3: Це для корейських жінок. Наші на таке не поведуться. Наші ні.
2: Якщо нічого не купувати, то ціни, в принципі, нормальні.
3: До побачення, так.
0: Реклама. Запроси мене сни.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ще й ніж один.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Скайфом'я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Коди до подарунків, най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
1: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Штучний інтелект виходить на новий рівень. Тепер він шукатиме українцям роботу. Більш того, не тільки шукатиме, а ще й працевлаштовуватиме. Як це працюватиме? Що це таке? Розкажемо вам за 3 хвилини на Радіо Максимум. Дочекайтеся.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Гарпорину так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: В Україні з'явиться нова державна платформа «Обрій», яка шукатиме українцям роботу, і все це буде відбуватися за допомогою штучного інтелекту. Він буде таким провідником між тим, хто шукає роботу, роботодавцем і державою. Як зійдуться оці от три сегменти, і буде...
2: Три кити, назвемо.
1: Три кити, да.
2: Ну, слухай, штучний інтелект, мені здається, давно вже використовується в пошуку людей.
1: Яким чином воно відбуватиметься? Тобто ти заходиш на Обрій, у тебе буде свій електронний кабінет, ти пишеш свої побажання, свою освіту, свої навички, можливо, ти вмієш робити якісь речі.
3: А якщо не по освіті?
1: Ну, ти можеш написати, що ти вмієш робити. Або там свій досвід.
3: Дивись, я, наприклад, за освітою... Не знаю, медик. Ніколи не працювала медиком, але хочу бути...
2: Медиком?
1: Медиком?
2: Давай ще раз.
3: Але хочу бути, наприклад, там, перукарем. Або навпаки.
1: Ні, ну якщо у тебе є навички, якщо ти можеш якось запропонувати свої послуги, ти можеш це написати.
3: А вони що скажуть?
1: А штучний інтелект підбирає тобі більш того. Чому вони кажуть? Це, значить, Мінцифри і Мінекономіки представили такий проєкт. І вони кажуть, що от зараз сучасні ці агрегатори, які по пошуку роботи сайти, вони не завжди коректні, тому що вони, наприклад, не беруть в розрахунок маленькі населені пункти, ну такі, да, там села, наприклад. А ти, якщо будеш шукати і живеш в селі, ти не хочеш нікуди їхати, ти хочеш працювати у себе в селі, то вони будуть підшуковувати, ну от штучний інтелект буде підшуковувати роботу саме там, де ти хочеш, де ти знаходишся. І це, ну, на думку зараз Мінекономіки і Мінцифри, буде набагато простіше і набагато продуктивніше знаходити тобі місце роботи. От і все. Да, ну, насправді, тобто, звучить якщо,
3: дивись,
1: красиво.
3: Звучить красиво, але якщо ти живеш в Києві, і тобі знаходять десь роботу у Львові.
1: Ні, ну так це от, власне, зараз так відбувається. Ну, тобто, є вакансія у Львові, і ти кажеш, та ні, я в Києві, я хочу так. А з великими містами ще зараз простіше, але якщо ти, наприклад, в маленькому населеному пункті, то зараз агрегатори з цим не справляються. Оці от популярні сайти пошуку роботи. Ну, принаймні так кажуть. Я не знаю. Я, до речі, не шукав ніколи.
3: Давай зараз скажи, скільки на це виділяється бюджету?
1: Від 5 до 10 мільйонів доларів.
2: Ну це якісь грантові гроші, я думаю.
1: Ну, я так розумію, що це державні гроші. Ну, не знаю.
2: Просто тут важливо, дивись, якщо це державні, мені здається, просто є гроші, які направляються за кордону, які конкретно на якісь потреби. Тобто держава не може... закупити там дрони, або там, не знаю, щось, можливо, більш корисне, хтось каже, зробити.
3: Я прям як змія,
2: а конкретно,
3: да?
2: От кажуть, от ці гроші, наприклад, на запровадження оцих систем, да, наприклад. Тоді я розумію. А так от я, наскільки це ефективно, тобто що це дасть, наскільки...
3: А за ці гроші що вони роблять? Ну, от
2: ну програмне забезпечення, люди працюють.
3: Це дорого?
1: Да,
3: це стільки коштує?
1: Ну, люди ж працюють, отримують зарплату.
2: Ну, це мають, я думаю, вже журналісти-розслідувачі перевіряти, що ці гроші, куди вони підуть. І там БІУС, слідство інфо, українська правда.
3: Не для того, щоб докопатися, просто мені цікаво, скільки коштує...
1: Ні, ти там для того, щоб докопатися, Яна. Все виглядає
2: оце
1: так.
2: Оце так от, нічого не робить, докопується.
1: Все, шукай роботу.
2: Шукай роботу нормально, роботу на радіо сидить у тебе, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Не мішками ворочать, як то кажуть. 8:34 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Налітай подешевшало. Насправді зараз є і продукти, і не тільки продукти, які стрімко дешевшають і які потім стрімко подорожчають. Експерти, економісти назвали продукти і товари, якими зараз треба закуповуватися для того, щоб потім не
1: біткоін, долар, нафта.
0: За 3 хвилини розкажемо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, друзі, будемо говорити про товари, які можуть а вони обов'язково подешевшають зараз, але потім вони подорожчають. Тому що треба купувати.
2: Треба встигнути,
1: поки є час. Значить, що, ну, звичайно, продуктовий кошик, який складається з сезонних овочів і фруктів.
2: А, ти маєш на увазі
1: фруктів.
2: Все це продукти? Ага.
1: Зараз поки що про продукти. Значить,
2: думала, може, там десь знижки на...
1: Полуниця, черешня, після, ну, це за даними економіста Андрія Заблоцького. Щоб ми одразу, що це не ми. Да. Значить, полуниця і черешня в міру масового збору вітчизняного врожаю очікується падіння цін більш ніж удвічі. З 15 червня приблизно, значить, полуниця впаде до 80-100 гривень за кілограм, а черешня до 100-120.
3: Вже непогано. Да, що по гороху?
2: Я тільки хотіла теж сказати.
3: Купував горох, капець дорого.
2: А я тобі скажу, дивись, десь тиждень назад хотіла купити горох, і мені кажуть 800 гривень. Я кажу, що? За кілограм?
3: 800
2: гривень. М'ясо і трішки просека.
1: Коротше, дай, почекай.
2: І... А, ну давай, жарко.
3: Так, не заважай, дай Глущенко договорити.
1: Будь ласка, давай.
2: Слава Глущенко! І цей продавець каже, я кажу, а що ж так дорого? Я вибачаюся, ну 800 гривень. Він каже, а ви почекайте тиждень, буде 200. Я кажу, окей, дякую. І все, на цьому наші стосунки...
3: І ти кажеш, відкладіть цю мені коробочку? На тиждень, да?
2: Так, ну прикиньте.
3: Він тебе чекає.
1: І він каже, ну не попукайте тиждень, нічого страшного з вами не стане.
3: Денис, будь ласка.
1: Ні, не закривайте мені рот.
2: Денис
3: видав свій ментальний вік 13 років.
1: А що це 13?
3: Жарти про пукані і горох. Ну, Денис, ну не
2: прикиньте.
3: Дивіться, я хотів про нього сказати. Горох – це насправді, взагалі, бобові і горох особливо, це супер продукт, де клітковина присутня. Тобто це супер корисний насправді продукт. Якщо когось від нього пучить, Денис,
1: що?
3: То, будь ласка, тримайся в собі, як то кажуть, поки ти з нами в одній студії.
1: Не можна.
3: Треба.
2: Дивіться,
3: он вікно, висовуй туди голову, дихай.
1: Ти думаєш, я це головою роблю?
2: З приводу того, що там полуниця зараз буде дешевшити, да, і черешня, у мене дуже класний лайфхак.
1: Так,
3: давай.
2: Просто піди і у сусіді натир черешню. Все.
1: Нормально.
2: Отак.
3: Ну, я в дитинстві, взагалі, я не вірив, що існує спіла абрикоса, бо я тільки зеленою. А у сусідки росла ще й полуниця, і я їв тільки зелену полуницю до якогось віку, мені здається. Бо я не знав, що вона буває червоною, бо ми її здали, поки вона ще була. До речі, зелена полуниця дуже смачна була.
1: Дуже. Я, насправді, правда, дуже любив в дитинстві саме от таку, не зелену, а таку жовтеньку.
2: От не завжди, да, не завжди знайдеш червону смачненьку, а ви зеленою, да, топтали?
1: Ні, це дуже смачно. Це прям дуже смачно.
2: Окей, що там ще?
1: Городина, ну, звичайно, там помідори, огірки, все, що там, морква, все, що молоде, зараз буде дешевшати.
2: Дай Бог, щоб вродило у всіх.
1: Курячі яйця, збільшення обсягів пропозиції від домашніх господарств створює жорстку конкуренцію. І тому на 10-15% курячі яйця зараз подешевшають. Треба купувати. Запасатися,
2: я
1: не думаю, що можна.
2: Я вибачаюся, наскільки? На тиждень?
1: Ну,
2: максимум.
1: Але треба зараз цим користуватися.
2: Але повний холодильник
1: яєць. Або більше. Їсти більше, тому що
2: яйця
1: дешевше.
2: Яйця і горох.
1: Да, але перед осінню він каже, що треба зараз звернути увагу на косметику, побутову хімію, пластикові товари, побутову техніку, ноутбуки, смартфони, комп'ютерні комплектувальні, тому що вони перед осінню додадуть в ціні і суттєво подорожчують.

0: працюють, зокрема комп'ютерна техніка. Ну, ми знаємо, що зараз є проблеми з пам'яттю, з чіпами пам'яті. І він каже, що очікується прям серйозне подорожчання. Тому, якщо ви планували собі купити якусь техніку офісну або ну там для роботи, краще це зробити зараз, поки немає цього величезного стрибка.
1: А що зараз у нас стабільно?
0: У нас стабільно нічого, як завжди.
1: Як погода, да?
0: Да, як погода. До речі, далі про погоду в Україні на сьогодні. Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
5: Реклама. Погода на максимум.
6: За даними Синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується тепла, але дощова погода. На заході переважно без опадів і до 24 градусів. В північних областях дощ подекуди з грозою і 24 градуси тепла. На сході до 26 тепла, дощ подекуди з грозою. На півдні також дощ з грозою, повітря прогріється до 26 градусів. В центрі хмарно з проясненнями і дощитиме і плюс 24. У столиці сьогодні протягом дня дощитиме, повітря прогріється до 24 градусів.
5: Погода на максимум. Реклама.

0: Філіпс Ван Блей, я завжди номер один.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
8: Слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: 8 майже 54 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про ціни на м'ясо. Дорожчають, дешевшають, чи що там відбувається. І про інші події в новинах на Радіо Максимум. Дочекайтеся.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Drink some margarita.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Свинина у нас продовжує дорожчати. І це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на нашому внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається саме за рахунок імпортної продукції. Колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва засудили до 5 років ув'язнення. Конфіскації майна і коштів пишуть, що екс-посадовець пішов на угоду зі слідством та визнав провину. Він погодився надати викривальні покази щодо інших топ-посадовців. Також суд ухвалив заборону обіймати посади в судових та правоохоронних органах 3 роки, конфіскацію квартири, будинку та понад 200 тисяч доларів заощаджень. Додатково спецконфіскували 1 250 000 доларів неправомірної вигоди. Ну і окрім цього, Князєв також перерахує понад 1 000 000 доларів на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим». Мінохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2 тисячі на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані із картки і повернуться до державного бюджету. І наостанку у випуску ось така історія. У Туреччині чоловік невідомим чином став одним із найбагатших людей у світі. 32-річний Ахмат Джахангар Такалої з міста Ван не зміг розрахуватися якось банківською карткою і звернувся в поліцію. А у відділку з'ясувалося, що його рахунки заблоковано через надто велику суму. На балансі Ахмада було 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 звідки на його рахунку такі гроші. Його картки та рахунки заморозили, і перевірка ще триває. Тим часом Ахмат навіть звертався до штучного інтелекту про свою ситуацію, але той йому нічим не допоміг. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Я думаю, що взагалі можна закінчити новину будь-яку, що штучний інтелект тут не допомагає. Штучний іноді, як це, натуральний інтелект іноді не допомагає.
3: Безсилі.
4: Але хоча б морально це могло потішити.
2: Ну, слухай, взагалі штучний інтелект дуже часто не допомагає і дуже часто обманює.
3: Да?
2: Про це ніхто не задумує.
3: Вигадує.
2: Тупо вигадую,
3: так. Тупо вигадую собі.
2: От, цей, щось такого, я от постив хвилі Радіо Максимум в різних містах. І воно мені видало прям впевнено, така, мені кажуть, там ні, в нас інша хвиля. І ти пишеш в Гуглі, реально інша хвиля.
3: А з якого міста?
2: Звідки він взяв?
3: З Кропивницького?
2: Здається, з Кропивницького.
3: Так, тому знайте, що в Кропивницькому, яка там, 104, здається, ну, коротше, це...
4: Ну, це ти допомагав, да, штучному інтелекту?
3: У Анатолійовича побачили, то це неправда. Ну, в Кропивницькому
4: інше. Правда.
3: Це все неправда.
2: А зараз я перевірю. Радіо Максимум Кропивницький, дивимось. Так, пише 104.2.
3: 104.2.
2: Але каже, що інше. Кропивницький, що у вас там, на якій хвилі? Напишіть нам.
3: Напишіть нам. Нам цікаво. 9.05 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: На концертах українських зірок відбувається якась чортовщина. Підлоги йдуть з-під ніг. Вже не перший концерт, коли провалюється підлога. Зараз ми розкажемо. І в найнеприємніші ситуації потрапляють артисти в найнеочікуваніші моменти.
1: І не тільки артисти.
0: За 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Підлога масово йде з-під ніг українських артистів. І не тільки артистів. Коротше кажучи, вже не перший випадок, коли провалюється сцена під артистами.
2: Головне, щоб не провалився артист.
1: Під сценою?
2: Ні. Я, метафорично.
1: Метафорично.
2: Щоб не було провалу на сцені. Так. Да. Ну, не фізично, а метафорично.
1: Український гурт «Сецвіт» потрапив в курйозну ситуацію в Івано-Франківську. Гітарист...
3: В Палаці Потоцьких.
1: В Палаці Потоцьких, так. Гітарист провалив під сцену після того, як частина її основи не витримала. А попри це, він, до речі, не припинив грати, чим викликав активну реакцію публіки.
3: А я, до речі, бачила це відео, і я тобі хочу сказати, що хлопці там так стрибали. Дуже так
1: варіанти
3: потужно.
1: Два. Або він суперпрофесійний музикант і продовжив грати, навіть коли впав і під сценою продовжив грати, або це була фанера. Або фанера була під ним, яка проламалася.
2: Це на Федишн?
3: Ні, це Сецвіт. Зараз. Це Сецвіт.
2: Ні, Сецвіт... Мені здається, він співав наживо.
1: Ну, звичайно. Ми,
3: до речі, наживо.
2: До речі, там прям потрапити
3: наживо
2: до нього дуже складно концерт. Він прикольний чувак. Да. Мені здається, серед нової музики української він, ну, для мене один з найцікавіших точно.
3: А якраз про концерт Ірини Федишн. На концерті, ну, як зазвичай це робиться, це дуже популярно, коли хлопці роблять пропозиції дівчатам. А от, і хлопець якраз виходив на сцену, щоб зробити пропозиції, і він теж провалився.
2: А, він такий з квітами, я бачу це відео.
3: І мені здається, можливо, це для чоловіка був знак, але...
2: Я, ну то що, ну де жіноча солідарність? Ти мав сказати, навпаки, це був знак, що він
3: я
2: все правильно робить.
3: Я розлучена, яка може бути солідарність?
1: Крізь перепони він все одно пішов.
3: Може, Боженька каже, почекай, подумай. Поживи ще трішечки.
2: Посиди під сценою, подумай.
1: Мені, до речі, цікаво, а чим завершилося? Там,
3: дівчина, вони вилізли.
2: Вони вилізли, мені подобається.
3: Він не сам впав, він з ведучим впав. Вони обидва.
1: Це фіаско.
3: Два хлопці провалилися, ну таке. От, і після цього дівчина це побачила, звичайно, він виліз, зробив їй пропозицію, вона
2: і
3: сказала,
2: заліз назад.
3: Так.
2: Як черепашка-ніндзя якась.
3: І потім
2: виліз з аналізації, зробив
3: пропозицію. І це відео набрало дуже багато переглядів, і навіть, ну, та дівчина, яка знімала це все, виклала там в трет, здається, зараз він дуже популярний. І потім сам цей хлопець, який впав, але не душею, а фізично. І він їй написав, що дякую за те, що ви зробили мене популярним.
2: А я, знаєте, що хотів сказати про популярність?
3: Що?
2: Про те, як правильно монетизувати популярність. Все-таки хотів сказати про Ірину Федишн, що хтось там, каже, та я не знаю, що вона взагалі співає. Перше, вона дуже популярна, особливо на заході нашої країни. Але вона рекордсменка. Вона передала на Петра БЗСУ вже 450 автомобілів, навіть більше, ніж 450 автомобілів. Якщо ми візьмемо по найскромнішим цінам, по 5 тисяч за автомобіль,
1: ну, плюс такий, мінус,
2: то це більш ніж 2 мільйони доларів. І це те, що вона зібрала з американських турів, з українських, з європейських. Тому Федишн в цьому плані, ну, просто неймовірно крута чувіха. Уявіть собі, на 2 мільйони доларів напередавати автомобілі. Ну, це космос просто.
1: Я бачив, ти бачив
2: тому
1: це
2: Федишн
1: відео?
2: Тому Федишн просто красотка.
1: Іра йде по дорозі, де вибудовані оці машини.
3: А,
1: просто,
3: так,
1: і вона йде в білій сукні, так красиво, і ці автівки стоять. Ну, це прям дійсно,
2: да,
1: це респект. Да.
2: Так що
1: і Віталію Човнику, і чоловіку, і продюсеру, так, величезний привіт.
2: І тому хлопці, які впав під сцену на її концерті.
3: Щастя та здоров'я.
1: Да, здоров'я. Він діточок, не пошкодився, все діточок, нормально.
2: Діточок, як зірочок.
1: Да. Так. Все. І так вона сказала, так, все
3: вона
1: нормально.
3: Вона сказала, так,
1: да?
3: Все нормально.
1: Да. Да. І що б ти сказала, ні. Так, я через таке пройшов.
2: Ви розумієте, зараз тиждень прайду, і якби він впав цим ведучим, і вони б вилізли і сказали, ми тут подумали. Там так класно під сценою. Ми лишаємось тут.
1: Передумали.
2: Ми передумали.
1: Робити пропозицію.
2: Пішли, мій дорогий. Але ні, він пішов таки до дівчини. Молодець.
0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції. Перегляд не купують, перегляд отримую. Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
9: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
12: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be a cat. Слухай
13: UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
13: Слухай UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: За 3 хвилини на радіо Максимум будемо говорити про неймовірну підставу від служби доставки. Коли от прям тобі зараз треба щось доставити, а тобі доставляють через десятки років, і ти думаєш, що з цим робити?
1: Ти про Укрпошту?
0: Я не майже. За 3 хвилини всі деталі.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: 9:32 в Україні. Всім доброго ранку. Неймовірна історія з Великої Британії. Значить, чувачок, в якого народилися діти в 2007 році.
3: Ні, там спочатку дівчинка народилася, а потім жінка була вагітна.
2: Ага, ну, коротше, вагітна. Все одно вони народилися, слава Богу. Значить, в 2007 році він передплатив журнал «Мати і дитина» для того, щоб виховувати правильно своїх дітей. І журнал прийшов тільки зараз, коли дитині виповнилося вже 19 років.
4: А ніколи не пізно. В твоєму скільки дитинчатку старшому?
2: 19.
4: Оце зараз ти йдеш виховувати дитину?
2: Тепер вчимося заново.
3: Ні, ну краще будемо пізно, ніж ніколи.
2: Да, ну, журнал прийшов в напіврозірваному пакеті з офіційним повідомленням від компанії доставки.
4: А це де, вибач, яка країна?
2: В Британії.
4: Британія.
2: Да, от компанія перепрошувала за завдані незручності.
3: Зачиталися.
2: Да, і оцей чувак опублікував фото знахідки в соцмережах, і вже 1.5 мільйона переглядів, купа лайків, 60 тисяч лайків. Ну, власне, він оформив, коли доньці було 18 місяців, а до народження сину залишалося 3 місяці, а нині їм 20 і 18
3: мені
2: років.
3: Мені от цікаво, як він без цього журналу виховав дітей?
2: Треба дати героя Великої Британії.
4: А ми ж не знаємо, може і не вийшов, може там...
2: Може вони не виховані.
4: Вже по 20 років у хлопчика, 19 років. А, до речі, я от пригадую журнал «Мого дитинства», мені дуже подобалось «Бурда Мода». До речі, я здивований був, що їх досі продають, «Бурда Мода».
2: «Бурда», да.
4: Німецький, да? Бо там красиві жінки. От я пам'ятаю, що я листаю вони в цих чомусь в пальтах, в таких в брючних костюмах. А ще мені дуже подобалося...
2: Цього було достатньо,
4: ще мені подобався, да, журнал «Наталі». Пам'ятаєте? Він є, до речі.
3: Так. Я трішечки на інших журналах розглядала.
4: Cool Girl.
3: Да,
4: а я Cool Girl читав, знаєш чому?
3: А ще якісь такі були, Extreme, це
2: що? Ну, так, так, молоко.
4: Ну, я просто Cool Girl читав, бо мені було цікаво, як думають дівчата. Розумієш? Я вже тоді розумів, що треба з цієї сторони підходити.
2: Хочеш бути з дівчатами, думай, як дівчата.
4: Знай, що вони хочуть.
3: І тому у тебе троє дітей, да? Синки
4: балдит. Тому я, да, розібрався, бачиш? Тому в мене вдома дві доньки, дві собачки, не повіриш, дівчата, дружина, теща, мам, коротше, одні дівчата.
3: Син рятує.
2: Кіт підкачав тільки.
4: Да, син і кіт в мене, ми у трьох тримаємось. Але, до чого веду, журнал «Наталі», і там, коротше, я завжди дивився цей журнал заради однієї реклами, яка була в кожному випуску в кінці журналу. Там в кінці журналу реклами були. І там була реклама, зараз буде камін-аут, ви готові?
2: Давай.
4: Там була реклама клініки пластичної хірургії. І, відповідно, була фотографія, як вони класно роблять жіночі принади.
2: Так.
4: І це перше, що я побачив в житті еротичну фотографію в своєму житті, рекламу в журналі «Наталі». Це потім були там «Плейбої», там у нас...
3: А воно не було там закреслено?
4: Ні, типу, воно прямо було.
2: Раніше просто ж можна було.
4: Да, да. І це, от я такий, ого. Це потім у мене якісь з'явилися німецькі карти з голими жінками.
3: А я тільки хотіла сказати про
4: карти. А це було перше, що я побачив. І в мене прямо, бачиш, я на все життя запам'ятав, що от дякую Наталі за цю рекламу.
3: Я знаю, що тобі подарувати на день народження.
4: Наталі?
3: Просто на всяк випадок.
4: Журнал «Наталі»?
3: Журнал
2: «Наталі»? Та ні, не журнал, просто.
4: Просто останню сторінку мені.
2: Відірви. А де у тебе ця колекція останніх сторінок? Вона десь зберігається?
4: Та немає, в тому що справа. Ну, може, я не один такий, може, не я один побачив перше. Таку красу в своєму житті в журналі «Наталі».
2: А зараз так, немає таких журналів.
4: А ми взагалі почали з дитина,
2: та
4: як
2: ні,
4: це?
2: Ну все, я... діти виросли, і він написав пост, каже, нафіга мені зараз цей журнал?
3: Пізно,
2: що мені з ним робити?
3: Пізно, ви.
2: Да. Угу. Хоч ми останню сторінку якусь цікаву зробили.
4: До речі, коли я побачив цю фотографію на останній сторінці журналу «Наталі», так, я теж виріс.
2: Моментально.
4: Це теж був момент зросту мого особистого. Так що, да, так і є.
2: 9:36, доброго ранку.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 9:40 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо говорити про те, що сьогодні святкувати, кого вітати. Який сьогодні день? Що таке 9 червня? За 3 хвилини на Радіо Максимум. Дочекайтеся. Буде цікаво і неочікувано.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9 червня, свята і будь-які приводи, які можуть нагадувати, що треба сьогодні когось привітати. Тому сьогодні є шикарне свято.
2: Дуже шикарне.
1: Оголоси, будь ласка, красиво.
3: Сьогодні день друзів!
1: Мультики подивилися зараз. День друзів!
2: День друзів, так.
3: Скуєте за сексуальний голос. Я тепер буду так розмовляти.
2: Я розмовляю своїм, яким ти хочеш голосом. Якщо для когось і це сексуальний голос, а для когось той голос зовсім не сексуальний. Тому це справа смаку. День друзів.
1: День друзів.
2: Серіалу?
1: Ні.
2: Просто справжніх друзів. Ми вітаємо одне одного, клас.
3: Знаєте, я хочу трішечки сказати, що коли мої друзі, подружки, родичі дізналися, що я буду працювати разом з вами, не працювати, а кайфувати на Радіо Максимум.
1: Так, називається робота.
3: Дякую.
1: За це звільняють.
3: Вони такі, ну ти коли-небудь нам передаси привіт.
2: Оце настав
1: цей день. Сьогодні цей день.
3: Друзі, я не буду всіх перераховувати, але знаєте, що я дуже вдячна, що ви в мене є, я вас дуже сильно люблю, обіймаю і... Ну все, сьогодні є привід зустрітися.
1: То бачиш, Толіч, людина тільки ввірвалася в радіосвіт
2: вже
1: і одразу перейде. А ми вже по 40 років працюємо і досі не передавали ніколи.
2: Слухайте, а
1: давай передамо.
2: Ще сьогодні ми передаємо привіт. Все бачиш, як просто.
3: Все, Толіч, просто друзів
2: ще нема. Сьогодні, ага, ще сьогодні день Дональда Дака.
1: Дональда.
2: Я, це один з персонажів Діснея, він цей день з'явився.
3: Привіт?
2: Ні, хотів сказати, що це класні споди з дитинства. До речі, зараз ці Дональд Дак і жвачки продаються, можна купити.
1: Да,
2: і там коміксі з Дональдом Даком. Дональд Дак, від нього вже потім пішов там Скрудж Макдак і так далі, але Дональд Дак це один з таких перших, ну як перший прообраз, всі каченятка у Діснея пішли якраз з Дональда Дака, це такий морячок, пам'ятаєте?
1: А мені здається, і Дональд Трамп пішов від Дональда Дака.
2: Трішки є.
1: Ну, трішки схоже.
2: І ще сьогодні день поїздки на роботу.
1: О!
2: Як звучить?
1: А нам уже пора з роботи.
2: Називається Ride to Work Day, тобто щорічний захід, який сприяє використання мотоциклів і скутерів як засобів просування, щоб не на машинах їздили, а на велосипедах, мотоциклах, скутерах, щоб менше займати, щоб
1: заторів було менше. Не на машині,
2: ні,
1: а на скутері або на чому. Ну, прикольно, класно. До речі, якщо є така можливість,
3: якщо я буду на велосипеді їхати на роботу, то я маю виїжджати до вас десь о першій ночі.
1: Ти маєш виїжджати вчора? Mm-hmm. І щоб приїхати на роботу сьогодні. В принципі, Толіч, у тебе ж є скутер.
2: У мене є скутер, і я на ньому їжу десь раз на рік.
3: Водний,
2: так? Ні, такий.
1: Ну, зараз, до речі, земельний. Зараз і водний може підійти. Якщо дощі не припиняться, можеш і на водному приїхати.
2: До речі, так, це варіант. Так що такі дні. Я думаю, що головне, це, звичайно, друзі, так що своїх друзів сьогодні привітайте з цим чудовим святом. А якщо ви ходите на роботу, а вас на роботі оточують друзі, то це взагалі джекпот у вас просто.
3: А друзі, які схожі на Дональда Дака, да?
2: Це теж непогано.
3: От такий от не смішний
2: жарт. Це, до речі, дядя Жора вміє розмовляти голосом Дональда Дака. Так що дяді Жорі передаємо привіт з цього приводу.
1: Все, друзі, дякуємо за сьогодні і прощаємося з вами до завтра. Рівно о 7:00 почуємося вранку на максимум.
3: Всім тихого дня.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні. Яна Глущенко вам розкаже.
3: Готуйтеся.
1: Руки на стіл положили.
0: Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується тепла, але дощова погода. На заході переважно без опадів і до плюс 24 градуси. В північних областях дощ подекуди згрозовий і плюс 24 градуси тепла. На сході до 26 тепла, дощ подекуди згрозовий. На півдні також дощ згрозовий, повітря прогріється до 26 градусів. В центрі хмарно з проясненням і дощитиме і плюс 24. У столиці сьогодні протягом дня дощитиме. Повітря прогріється до 24 градусів.
0: Погода на максимум.
4: Реклама.

0: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні, студія Ірина Кожарська. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Зокрема, йдеться про дороги, які, як сказано, мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Тим часом у Верховній Раді вимагають повернути 40 мільярдів гривень на потреби Збройних сил України та підвищити грошове забезпечення військовослужбовців. Фракція «Європейська солідарність» представила такий пакет поправок до змін державного бюджету, яким пропонує на закупівлю озброєння обмежити використання резервного фонду виключно для подолання наслідків війни і надзвичайних ситуацій. Також депутати «Євросолідарності» закликали скоротити нецільові видатки на кшталт кешбеків і телемарафону, а у силових відомствах підвищити зарплати лише фронтовим підрозділам. Мінцифри готує експериментальний сервіс. Є думки, кажуть, він має допомогти комунікувати із органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями. Зокрема, за допомогою Є-думок можна буде відстежувати статус розгляду питань, брати участь в опитуваннях тощо. Закидати міського голову чи чужого міста скаргами заради розваги не вийде. Система жорстко прив'язує користувача до його територіальної громади, запевняють у Мінцифри. І додають, що проект не потребує додаткових бюджетних коштів, мовляв, фінансування відбуватиметься коштом програми міжнародної технічної допомоги. Дослідники із університету Райса в Техасі розробили живий пластир для лікування хронічних ран та відновлення пошкоджених тканин. Пластир містить капсули із спеціально сконструйованими клітинами, які працюють як мініфабрика. Вони постійно виділяють білки та сигнальні молекули – цитокіни, які безпосередньо у рані стимулюють загоєння та регулюють імунітет. Вчені у захваті. Під час доклінічних випробувань на мишах та свинях пластир довів здатність значно прискорювати загоєння та активувати процеси відновлення. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Передача «Робочий день» на радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
7: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунки.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
8: Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
8: Працює з CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Про вівторок. Виявляється, що вівторок, я про це підозрював насправді, що це найпродуктивніший день тижня.
2: Я чув, що це середа.
1: Ні, обламісь.
2: Обламісь.
1: Як кажуть адепти вівторка. Ні, насправді, тому що понеділок – це адаптація після вихідних.
2: Так.
1: А відповідно, вівторок – це коли люди вже входять в ритм. І вони ще не встигли втомитися від робочої. От ти, Яночка, встигла втомитися?
3: Да.
1: Ще спрацювала. На тобі не спрацювала. Але загалом, значить, вівторок – вища концентрація, тому що якраз почав працювати, і такий думаю, а час і попрацювати. Це ж вівторок прийшов. Стрес понеділка вже позаду, а до вихідних ще далеко.
2: В принципі, в цьому є логіка.
1: Тобто вчора такі всі розгойдуються, а вівторок вже починають працювати. Дослідження показують, що вівторок і середа теж, ну, Денчик, ти був правий, є дійсно найефективнішими днями для інтелектуальної праці. В понеділок ми відчуваємо ще тривогу, там втому обговорюємо, як хто провів вихідні.
3: По понеділках і трішечки і бадум є, да?
1: У когось так, до речі, у когось так.
2: Можливо, хтось.
1: А ще вівторок сприяє.
2: Причому з суботи тримається, знаєш?
1: У когось, да. В когось із середи. Якраз він закінчився наступний вівторок.
3: Ти зразу не бахнув во вторник, і все нормально.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
7: За даними синоптики.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. На заході, зокрема без опадів, там до плюс 24 градусів. На півночі дощитиме і плюс 24. На сході України також дощ і плюс 25 градусів. На півдні до 26 з позначкою плюс також дощитиме. В центрі країни до плюс 26 із дощем. У столиці сьогодні також дощитиме і плюс 24 на термометрах.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days. Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують. Перегляд отримують.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.

0: ігри. Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє нам Державна служба зайнятості України. За їх даними, є особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу, так би мовити, невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень на місяць. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишаються менеджмент, психологія та маркетинг. Тим часом жінки становлять 80% безробітних офіційно зареєстрованих в Україні, причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, 70%. Це пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього, передусім це потреби роботодавців у працівниках в чоловічих професіях, і нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців, а після завершення учасниці гарантовано отримають робоче місце. Маємо маленький привід для втіхи. Подешевшала українська черешня. За даними моніторингу цін на ринках, наразі черешня українська знизилася у ціні майже на чверть – до 70-180 гривень за кіло, залежно від сорту, ну і калібру ягоди. Agronews.ua пише, що широкий ціновий діапазон пояснюється тим, що на ринку одночасно представлені рання дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевлення нашої ягоди імпортна черешня залишається в ціні 350-400 гривень за кіло без жодних змін. Тож наша пропозиція наразі виглядає особливо привабливою для покупця. У Нідерландах свій привід для свята. На річці Ваал виловили сома завдовжки 2 метри 49 сантиметрів, що стало новим національним рекордом країни. Пишуть, що рибалки упіймали сома за допомогою ехолота. Аби мінімізувати стрес для рибини та не злякати її, вони свідомо залишили локацію на кілька днів і пішли геть. Така тактика спрацювала, принесла результат. Сом клюнув на наживку. Додам, що після фіксації рекорду і фотосесії з рибалками рекордсменами сома відпустили у рідну стихію. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Вайфом я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проходіть всі критерії та обов'язки застосування медичного
5: страхування. OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
15: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
11: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Укрзалізниця сама дала пояснення. Одна з пасажирок хотіла купити квиток з Києва до Перемишля. Вийшло так, що вона подивилася, наприклад, Київ-Перемишль коштував 2596 гривень, а потім вона подивилася Київ-Львів і Львів-Перемишль, і вийшло 1736.
2: Тобто економія 850
1: гривень.
3: Так, ну, як я нарахую.
1: На 800, да, бач.
2: Я читала про
1: соціонування.
2: Не треба так добре проводити.
3: Вибач, вибач.
1: Коротше кажучи, виходить на 860. А, от бач, Ян, на 860,
2: ну, я
1: а не 50.
2: Менше.
1: На 860 гривень менше, ніж єдиний міжнародний квиток, якщо їхати от прямим сполученням Київ-Перемишль. І Укрзалізниця прийшла в цей допис і відповіла, що для міжнародних перевезень і внутрішніх перевезень діють різні критерії тарифоутворення. Тобто, коли ти купуєш міжнародний квиток, то він базується на швейцарському франці, виявляється.
3: Так.
1: І все це індексується, переіндексується і переводиться з швейцарського франку.
3: Ну, темки, темки.
1: Темки, мутки, всі діла.
3: Да. Да, через Дніпро, поки воно пройде, правильно?
1: через офіс.
3: Всі офіси,
1: все
3: да.
1: Понятно. І насправді вони кажуть, що це ніяка не помилка, так воно дійсно є. Якщо ви купуєте таким чином, то ви купуєте весь квиток по міжнародним стандартам. І вони одразу самі кажуть, ви можете купувати два квитки. Це абсолютно легально і не суперечить ніякій системі.
3: Ну, а якщо вам так розкажу таку історію, значить, моя дружина з дітьми їхала в Польщу. Коротше, дістатись, раніше здавалося, що ну поїзд, ну окей, ну скільки там той поїзд. А от дружина і троє дітей туди і назад, це $1000.
1: Вау!
3: Отак, доїхати Варшаву і назад, бо квиток прямий, Київ-Варшава, 5500 на людину.
1: На людину.
3: От помножити на 4, де 22 тисячі в одну сторону, ну, якщо родину, да? І 22 назад. Ну, але все буде, ми все одно віримо, да, що
1: все буде добре. Зекономити можна, виявляється.
3: І Укрзалізниця може здешевше трішечки, да, потім, бо літаки почнуть літати.
1: І нам не треба буде їздити в Варшаву, або в Перемишль, або в Хельм. Нам
3: від на Варшаву, що вони без нас там робити будуть? Коли нас літаки почнуть літати.
1: Біжо, вокзали порожні.
3: А що, а як?
1: Ніхто не приїжджав.
3: А так було добре раніше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. На заході, зокрема без опадів, там до плюс 24 градусів. На півночі дощитиме і плюс 24. На сході України також дощ і плюс 25 градусів. На півдні до 26 з позначкою плюс також дощитиме. В центрі країни до плюс 26 із дощем. У столиці сьогодні також дощитиме і плюс 24 на термометрах.
0: Погода на максимум. Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
9: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують саджати у тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців. Про це у Фейсбук написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З його слів, кидати у в'язницю антикорупціонерів та інших правоохоронців хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри. Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по парламенту та суддям конфіденційне співробітництво із правоохоронцями. Законопроект із такими нормами зареєстрував депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. Тим часом в Угорщині депутати одностайно знизили собі зарплати майже вдвічі. Тепер замість 5300 доларів в еквіваленті депутати угорського парламенту отримуватимуть 3200 доларів без урахування податків. Водночас експерти звертають увагу, що реальне зменшення доходів угорських депутатів буде і не таким значним, як виглядає на перший погляд. Частина надбавок і компенсацій збережеться у первісному вигляді, тому фактичне зниження загального рівня доходів угорських парламентарів може становити лише близько 10%. Наші Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили. І використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр економіки. Японські школярі вдячні неочікуваному відвідувачу вулиць міста Уцуномія. Усі 94 міські школи негайно закрили, як тільки-но на вулицях з'явився чорний ведмідь, пише в The Guardian. Місцева влада закликала мешканців тримати двері та вікна зачиненими та не наближатися до ведмедя. З початку року в Японії зафіксували рекордну кількість повідомлень про появу ведмедів – аж 50 тисяч звернень, хоча роком раніше такого не було. Натомість цьогоріч владі Японії довелося навіть розгорнути війська через масові заходи ведмедів до японських міст. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.

0: краще, ніж один.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
10: Спину защемило і в голові барабани.
11: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
11: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
15: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт, pv.ua/terms.

0: Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Бельгійські учені пропонують замінити вершкове масло комашиним жиром.
2: Слухайте, а мені щось не зрозуміло. Це вони вирішили пожаліти корів, але ніхто не подумав про комах, так?
3: Я вибачаюся, а де в комахах є жир?
2: А виявляється, є, якщо їх...
4: Ти що, не бачила жирну муху ніколи?
2: Жирну муху? Бачила, залетіла жирнюча така.
4: Це вона.
2: Бамбовози називали. І корови тепер, знаєш, такі,
3: кажуть. Я думала, я жирна, а там комахи жирні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: і плюс 24. На сході України також дощ і плюс 25 градусів. На півдні до 26 з позначкою плюс також дощитиме. В центрі країни до плюс 26 із дощем. У столиці сьогодні також дощитиме і плюс 24 на термометрах.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Держустановам наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або ж порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, в минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у США та Великій Британії. «Укрзалізниця» вирішила попередити про дефіцит квитків улітку. Кажуть, то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Найбільший дефіцит квитків очікується на популярних маршрутах до столиці, Карпат і туристичних регіонів. Якщо зараз у середньому на одне місце претендують 4 пасажири, то в розпал літнього сезону цей показник може зрости до 6 осіб на кожне доступне місце, а на окремих маршрутах навіть більше. Знайти квиток на популярні напрямки стане ще складніше, особливо у вихідні та під час свят, попереджають в «Укрзалізниці». Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, із 1 липня підвищує тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісія «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Італійський модний дім Prada представив, не нову колекцію, а новий елемент космічного екіпірування для майбутніх місій НАСА. Як пише Reuters, йдеться про спецодяг із системою охолодження та вентиляції, який астронавти носитимуть під космічними скафандрами під час висадки на Місяць. У Prada зазначають, що цей проект демонструє можливості поєднання досвіду модної індустрії та високих технологій. Це вже не перша співпраця бренду із космічним сектором. 2 роки тому Prada долучилася до створення нового покоління скафандрів для програми «Артеміс». Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу річного голову. Перед розумію, без інструкції та продовжуйте.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
12: Слухай.ua
13: вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Укрзалізниця сама дала пояснення. Одна з пасажирок хотіла купити квиток з Києва до Перемишля. Вийшло так, що вона подивилася, наприклад, Київ-Перемишль коштував 2596 гривень, а потім вона подивилася Київ-Львів і Львів-Перемишль, і вийшло 1736.
2: Тобто економія 850
3: гривень. Так, ну,
1: на 800, да? Бач.
2: Я читала про
3: цю
2: новину. Не треба так добре проводити.
1: Вибач. Коротше кажучи, виходить на 860. А, от бач, Ян, на 860.
2: Ну, я трішечки а не 50. Менше.
1: На 860 гривень менше, ніж єдиний міжнародний квиток, якщо їхати от прямим сполученням Київ-Перемишль. І Укрзалізниця прийшла в цей допис і відповіла, що для міжнародних перевезень і внутрішніх перевезень діють різні критерії тарифоутворення. Тобто, коли ти купуєш міжнародний квиток, то він базується на швейцарському франці, виявляється. І все це індексується, переіндексується і переводиться з швейцарського франку.
3: Ну, тємки.
1: Тємки, мутки, всі діла.
3: Да. Да. Через Дніпро, поки воно пройде, правильно?
1: через офіс.
3: Всі офіси. Все понятно.
1: І насправді вони кажуть, що це ніяка не помилка. Так, воно дійсно є. Якщо ви купуєте таким чином, то ви купуєте весь квиток по міжнародним стандартам. І вони одразу самі кажуть, ви можете купувати два квитки. Це абсолютно легально і не суперечить ніякій системі.
3: Слушайте, а якщо вам так розкажу таку історію, значить, моя дружина з дітьми їхала в Польщу. Коротше, дістатись, раніше здавалося, що ну поїзд, ну окей, ну скільки там той поїзд. А от дружина і троє дітей туди і назад, це $1000.
1: Вау!
3: Отак, доїхати Варшави назад, бо квиток прямий, Київ-Варшава, 5500 на людину.
1: На людину.
3: От помнож на 4, 22 тисячі в одну сторону, ну, якщо родину, да? І 22 назад. Ну, але все буде, ми все одно віримо, да, що все буде добре.
1: Зекономити можна, виявляється.
3: І Укрзалізниця може здешевше трішечки, да, потім, бо літаки почнуть літати.
1: І нам не треба буде їздити в Варшаву, або в Перемишль, або в Хельм. Нам не
3: на Варшаву, що вони без нас там робити будуть? Коли у нас літаки почнуть літати.
1: Біжу, вокзали порожні. Ніхто не приїжджає.
3: А так було добре раніше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: слухаєте радіо Максимум, в ефірі Настя Чимировська. І знаєте, от є таке знайоме відчуття, коли повертаєшся з відпочинку і одразу хочеться взяти ще одну відпустку. Це не лінощі, а офіційний психологічний стан. Синдром післявідпускової депресії. І головна причина тут – гормональний шок. На відпочинку рівень дофаміну зашкалює, а гормон стресу кортизол падає. Повернення до рутини влаштовує нашому організму зворотній, занадто різкий струс. Ну, а другий фактор – це збиття циркадні ритми. Інший графік сну та активності, але має наш біологічний годинник, тому в перший робочий ранок ви почуваєтесь, ну, дуже розбитими. Ну, а крім того, вдається знаки ще довідпусковий стрес. Намагаючись закрити всі дедлайни перед поїздкою, ми часто вигораємо, і тижня відпочинку просто недостатньо для глибокого відновлення всієї нервової системи. Як діяти в цьому випадку? Повертайтеся з подорожі за 2 дні до виходу на роботу для м'якої посадки, а перший робочий тиждень починайте без надважких завдань і продуктивного вам дня. Ну а далі будемо говорити про погоду вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра нас з вами очікує мінлива хмарність. Вночі без опадів. День в Україні, крім північних та більшості центральних областей, короткочасні дощі з грозами в окремих районах. Температура вночі від 13 до 18 градусів, день 23-28, на Закарпатті до плюс 31. В Києві завтра очікується мінлива хмарність, опадів не буде. Температура вночі від 16 до 18, в день від 26 до 28.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
1: Вертає до справжнього. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Біль у спині надокучає.
10: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед готуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
12: готування. А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують, перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
15: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
16: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
15: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
17: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Реклама на радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва засудили до 5 років ув'язнення, конфіскації майна і коштів. Пишуть, що екс-посадовець пішов на угоду зі слідством та визнав провину. Він погодився надати викривальні покази щодо інших топ-посадовців. Також суд ухвалив заборону йому обіймати посади у судових та правоохоронних органах 3 роки, конфіскацію квартири, будинку та понад 200 тисяч доларів заощаджень. Додатково спецконфіскували 1 250 000 доларів неправомірної вигоди. Окрім цього, Князєв також перерахує 1 100 000 доларів на підтримку Збройних сил України через фонд «Повернись живим». Латвія готує чергову передачу автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримують підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Борівської центральної лікарні. У партії є автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначаються і моделі бізнес-класу, зокрема Mercedes-Benz E350 2011 року, а також 2 525 BMW 2004 року випуску. В уряді згадали про переселенців, збільшили строк надання компенсації закладам, що розміщують переселенців, які через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено із 60 до 90 днів. Крім цього, для підтвердження пошкодження або знищення житла відтепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Система компенсації також стане прозорішою. В електронному кабінеті Пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Мінсоцполітики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйона внутрішніх переселенців. У Токійському університеті науки вирішили повністю замінити людей роботами для медичних досліджень. Як пише Kyodo News, роботи мають 2 руки і можуть переносити реагенти та відкривати обладнання із контрольованою температурою, а також виконувати культивування клітин. Університет планує збільшити кількість роботів приблизно до 2000 до 2040 року, інтегруючи їх зі штучним інтелектом. Роботи зможуть виконувати майже всі дослідницькі завдання – від висування гіпотез до експериментальної перевірки. Про інші події – менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: кращий, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Оце банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Реклама на радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
11: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Про вівторок. Виявляється, що вівторок, я про це підозрював насправді, що це найпродуктивніший день тижня.
2: Я чув, що це середа.
1: Ні, обламісь.
2: Обламісь.
1: Як кажуть адепти вівторка. Тому що понеділок – це адаптація після вихідних.
2: Так.
1: А відповідно, вівторок – це коли люди вже входять в ритм. І вони ще не встигли втомитися від робочої. Mm-hmm. От ти, Яночка, встигла втомитися?
3: Да.
1: Ще спрацювала. На тобі не спрацювала. Але загалом, значить, вівторок – вища концентрація, тому що якраз почав працювати, і такий думаю, а час і попрацювати. Mm-hmm. Це ж вівторок прийшов. Mm-hmm. Стрес понеділка вже позаду, а до вихідних ще далеко.
2: В принципі, в цьому є логіка.
1: Щось є. Тобто вчора такі всі розгойдуються, а вівторок вже починають працювати. Дослідження показують, що вівторок і середа теж, ну, Денчик, ти був правий, є дійсно найефективнішими днями для інтелектуальної праці. В понеділок ми відчуваємо ще тривогу, там втому обговорюємо, як хто провів вихідні.
3: По понеділках і трішечки і бодум є, да?
1: У когось так, до речі, у когось так.
2: Можливо, хтось.
1: А ще вівторок сприяє.
2: Причому з суботи тримається, знаєш?
1: У когось, да, в когось із середи. Якраз він закінчився наступний вівторок.
3: Ти зразу не бахнув во вторник, і все нормально.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до

0: та порівняння з іншими, що руйнує самооцінку. А знецінення, висміювання дитячих хобі назавжди блокує творчий потенціал і вбиває довіру до близьких. Ну і пам'ятайте, що матеріальне забезпечення ваших дітей ніколи не замінить емоційної включеності. Тож, слухаємо далі музику на радіо Максимум. Ну, а перед цим буде прогноз погоди на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптики, я і нас з вами очікує завтра мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається. В день Україні в більшості північних та центральних областей короткочасні дощі, грози в окремих районах. Температура вночі від 13 до 18 градусів, в день від 23 до 28, на Закарпатті до плюс 31. В Києві завтра очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. По області вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 16-18, день 26-28.
1: Погода на Максимум. Реклама.

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Go-go!
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: З кайфом я футбол включив.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
8: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
9: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
10: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
11: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
12: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
13: Ну, бо це краще за всі слова.
12: А як же слово шпінгалета?
13: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська із тим, що актуально на цей час. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабінет міністрів на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Міноохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці із моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету. Сучасна наука спростовує уявлення про шкоду відеоігор для інтелекту людини. Навпаки, когнітивні навички розвиваються завдяки практиці у складних віртуальних середовищах. Вчені зазначають, що ігри тренують здатність нашого мозку швидше засвоювати будь-які нові знання у реальному житті. Проте користь зникає, як тільки гра стає занадто звичною та простою. Тож радять постійно змінювати ігри та обирати складніші жанри для стимуляції розуму. Водночас науковці застерігають від багатогодинного сидіння перед монітором. Кажуть, секрет успіху полягає в помірності та поєднанні геймінгу із спортом і сном. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо
4: застосування.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Коти до подарунків – на

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
4: Слухай
5: UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Укрзалізниця сама дала пояснення. Одна з пасажирок хотіла купити квиток з Києва до Перемишля. Вийшло так, що вона подивилася, наприклад, Київ-Перемишль коштував 2596 гривень, а потім вона подивилася Київ-Львів і Львів-Перемишль, і вийшло 1736.
2: Тобто економія 850
1: гривень. Так,
3: ну, як я нарахую.
1: На 800, да? Бач.
2: Я читала про
3: соціонування.
2: Не треба так добре проводити.
3: Все, вибач, вибач.
1: Коротше кажучи, виходить на 860. А, от бач, Ян, на 860.
2: Ну, я трішечки менше.
1: На 860 гривень менше, ніж єдиний міжнародний квиток, якщо їхати от прямим сполученням Київ-Перемишль. І Укрзалізниця прийшла в цей допис і відповіла, що для міжнародних перевезень і внутрішніх перевезень діють різні критерії тарифоутворення. Тобто, коли ти купуєш міжнародний квиток, то він базується на швейцарському франці, виявляється. І все це індексується, переіндексується і переводиться з швейцарського франку.
3: Ну, тємки.
1: Тємки, мутки, всі діла.
3: Да. Да. Через Дніпро, поки воно пройде, правильно?
1: через офіс.
3: Всі офіси. Все, да.
1: І насправді вони кажуть, що це ніяка не помилка. Так, воно дійсно є. Якщо ви купуєте таким чином, то ви купуєте весь квиток по міжнародним стандартам. І вони одразу самі кажуть, ви можете купувати два квитки. Це абсолютно легально і не суперечить ніякій системі.
3: Ну, а якщо вам так розкажу таку історію, значить, моя дружина з дітьми їхала в Польщу. Коротше, дістатись, раніше здавалося, що ну поїзд, ну окей, ну скільки там той поїзд. А от дружина і троє дітей туди і назад, це $1000.
1: Вау!
3: Отак, доїхати Варшави назад, бо квиток прямий, Київ-Варшава, 5500 на людину.
1: На людину.
3: От помнож на 4, де 22 тисячі в одну сторону, і ну, якщо родину, да, і 22 назад. Ну, але все буде, ми все одно віримо, да, що
1: все буде добре. Зекономити можна, виявляється.
3: І Укрзалізниця може здешевше трішечки, да, потім, бо літаки почнуть літати.
1: І нам не треба буде їздити в Варшаву, або в Перемишль, або в Хельм. Нам
3: від на Варшаву, що вони без нас там робити будуть? Коли нас літаки почнуть літати.
1: Біжу, вокзали порожні.
3: А що, а як?
1: Ніхто не приїжджає.
3: А так було добре раніше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Ви слухаєте радіо Максимум, і наразі будемо говорити про генеральне прибирання. Ця тема стосується, в принципі, кожного, періодично в нас стається це в житті, і виявляється, що це не просто побутова рутина, а це фактично потужний інструмент для перезавантаження нашої психіки. Тож, якщо вам не окей, то, можливо, варто поприбирати. Психологи пояснюють, що саме відбувається з мозком, коли ми наводимо лад у домі. Ну, по-перше, знижується рівень тривожності, наш мозок сприймає візуальний безлад як купу незавершених завдань, і те тримає нервову систему в постійній напрузі, а очищення простору автоматично дає сигнал безпеки, які нам допомагають і дають відчуття контролю. Ну, а по-друге, стається викид дофаміну, коли ми бачимо миттєвий результат своєї праці, чисту полицю або вимиту підлогу, мозок отримує швидку дозу гормону задоволення, і це піднімає настрій. Крім того, монотонні рухи під час прибирання вводять нас з вами в такий стан медитації. В цей момент активується так звана дефолт-система мозку, яка допомагає структурувати думки, шукати креативні рішення та буквально розкласти все по поличках у власній голові. Тож, якщо відчуваєте певний стрес, то, можливо, варто почати хоча б з робочого столу, і це вам допоможе якось зібратися і розібрати безлад в голові та і в просторі. Ну, буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.ua, завтра нас з вами чекає мінлива хмарність, ночі опадів не буде. В день в Україні, крім північних та більшості центральних областей, пройдуть короткочасні дощі з грозами в окремих районах. Температура вночі від 13 до 18, в день від 23 до 28, на Закарпатті до плюс 31. В Києві завтра очікується також мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура вночі від 16.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, в студії Анастасія Чемеровська. І відразу про таке. Дефіцит людей залишається проблемою на ринку праці. Загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За її даними, є особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знову залишаються менеджмент, психологія та маркетинг. Жінки становлять 80% безробітних офіційно зареєстрованих в Україні. Причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, є 70%, все пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього. Передусім, це потреби роботодавців у працівниках в чоловічих професіях. І нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців. А після завершення учасниці гарантовано отримують робоче місце. Маємо маленький привід для втіхи. Подешевшала українська черешня. За даними моніторингу цін, на ринках наразі черешня українська знизилась в ціні майже на чверть. Від 70 до 180 гривень за кілограм, залежно від сорту та калібру ягоди. Агроньюз пише, що на широкий ціновий діапазон пояснюється тим, що на ринку одночасно представлені рання, дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевлення вітчизняної ягоди імпортна черешня залишається в ціні 350-400 гривень за кілограм без жодних змін. Тож українська пропозиція наразі виглядає особливо привабливо для покупця. У Нідерландах свій привід для свята. На річці Вал виловили сома завдовжки 2 метри 49 сантиметрів, що стало новим національним рекордом країни. Пишуть, що рибалки упіймали сома з допомогою ехолота, аби мінімізувати стрес для риби та не злякати її. Вони свідомо залишили локацію на кілька днів. Така тактика принесла результат. Сом клюнув на наживу. Додам, що після фіксації рекорду і фотосесії із рибалками-рекордсменами сома відпустили у рідну стихії. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що маринує.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
6: Спину защемило і в голові барабани.
0: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
0: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
15: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
15: І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: слухайте радіо Максимум. В ефірі Настя Чимировська. І сьогодні в мене гості. Сьогодні в студії нарешті не сама. Сьогодні в мене тут гурт «Авіатор» та Ігор Потьомка. І не повірите, будуть презентувати свою нову роботу. Хлопці, привіт.
1: Привіт, привіт.
2: Хеллоу. Усім привіт.
0: Я вас дуже рада бачити. Давайте так, давайте трошки про пісню, перед тим, як ми її почали слухати. Я дуже люблю історію, особливо зашкварні. Була якась?
1: До речі, історія цієї пісні, вона дуже класна, тому що цій пісні вже 20 років виповнилось, а то і більше, Діма точно підкаже. Тому історія цієї пісні, вона для нас дуже така щемлива. Ми всі в спогадах, ми всі в тому.
2: Такому... Романтичному вайбі.
3: Ностальгія.
1: А романтичний час тоді був. Дуже класно було. Тому надіюсь, наші слухачі, які послухають цю пісню, ще раз поринуть з нами в ці безтурботні роки.
0: Ваш гурт нещодавно святкував день народження, правильно? І ця пісня до дня народження.
2: Пісня, якби, її видача, її випуск, її реліз, це до дня, до 21-ї річниці нашого гурту.
1: 21 рік. 21 рік.
2: Так,
1: Діма, і пісні так просто про це говорить.
2: І пісні теж 21 рік, але тоді вона звучала трошки по-інакшому. Сьогодні ми представимо оновлення, представимо іншого Ігора в цій пісні.
1: Тому іншого що... Ігора, як то кажуть, оновлення у всьому.
2: Так.
0: Слухайте, ну це прекрасно, я, якщо чесно, вже хочу слухати. Будемо?
2: Ну ще давай трошки відтягнемо.
0: Давайте, добре, я тоді чекаю історію.
1: Так, історія. Ігор Потьомка, які в тебе є зашкварні історії?
2: Пов'язані з цією піснею?
3: Ні, тільки те, що вас потрібно було давити, щоб цю пісню випустити взагалі. Тому що вона найулюбленіша моя пісня, і всі про це знають. Да. А так немає історії з нею, тому що тільки вона починається.
1: До речі, з нашого знайомства, ми знайомі десь декілька місяців, Ігор щодня нас давив, випустіть цю пісню, зробіть цю пісню. Ну що потрібно зробити? Ну давайте я з вами в дуеті вже заспіваю.
3: Ось і вийшло.
1: І так вийшло, ми і кліп зняли на цю пісню. Віктор Скуратовський був режисером цієї роботи. Вона вже скоро на всіх екранах з'явиться. І тому ми щасливі, що ця пісня продовжує своє життя. Да.
0: Я взагалі рада, що є такий, я називаю це ребрендинг пісень, які трошки десь лежали на поличці, а зараз їх достали, переосмислили, переклали, і вони дуже класно звучать і повертають у цей класний стан тих часів, в які ми тоді перебували, і нам казалося, що все не дуже добре, а виявляється, що було прям класно, правда?
1: Так що давайте поринати в ті часи, і прем'єра від нас, Ігор Потьомка, «Авіатор», «На різних берегах».
0: Слухаємо і робимо зараз гучність на максимум. Бо це радіо «Максимум».

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, і наразі в ефірі лунала прем'єра від гурту «Авіатор» та Ігоря Петьомки. І мені здається, ви десь чули цю пісню, але зараз вона оновлена, класна, дуже сучасна і дуже красиво
1: так,
0: звучить. Мені дуже сподобалося.
1: Ти знаєш, ми не сильно старалися її видозмінити і так, щоб вона десь була на слуху у наших людей. І тому старалися...
2: Зберегти всі да. ключові моменти, да. там програш, ці розкладки голосові, навіть порядок виконання куплетів, тому що ну, для багатьох це важливо, і люди так звикли, і коли от ми навіть зараз читаємо коменти в наших соцмережах, там, боже, я повертаюся, там, мені там, я в школі навчалася, в мене є ще ваші касети, а так добре, це були такі безтурботні часи, і так хочеться туди повернутися, і всі дякую.
1: Да, до речі, ти згадав за перегляди і за коменти, ці пісні так набирають в соцмережах, дійсно, от ми робимо нову пісню, да? Нікому не потрібно, да, виявляється. Каже, нащо писати на нові пісні, коли в нас є класні старі.
2: Ну, це Мік Джаггер сказав.
1: І да. Да, і от дійсно ти дивуєшся, от «Повертайся» ми запустили, в нас більше мільйона переглядів. Просто з першого, там, за декілька днів. Потім «За високими березами», так, «Манія». Так, так. Ці пісні, дійсно, на яких люди виросли, і ти, це, ти бачиш відображення в соцмережах, як люди реагують. І це дійсно... Не просто так прийшли ці пісні.
0: Слухайте, ну, направду, цьому є наукове пояснення, чого тягне на послухати ще раз ностальгічну якусь пісню, яку ти знаєш, бо ностальгія нас повертає в ті часи, коли було все добре, і зменшує рівень стресу, а зараз нам то знаєте, як треба.
2: Тому, Ігоря, дякуємо тобі, що ти нас витащив туди, щоб ми дарували людям можливість менше стресувати.
1: Свою місію виконав. Ігор Потьомка, тобі вся країна дякує. Ти всіх, як то кажуть...
3: Врятував. Хлопці, да. Не очікував такого.
1: Описки.
3: Дякую, дякую.
1: Квіти в студію.
0: Несу. До речі, скажіть, де вас можна бачити, що можна чути найближчим часом? Чи на літо відпустки, чи концерти,
1: ні,
0: чи що
1: ні,
0: буде?
1: Працюємо.
0: Робити?
2: В Києві, да. 20 червня буде великий захід, да, на ВДНГ. Ми там будемо серед гостей, серед артистів, які будуть брати участь.
1: Так що приходьте, хто хоче послухати «Авіатор» 20 червня на ВДНГ.
0: Добре, будемо збиратися.
1: Далі ми плануємо тур, але тур буде в нас, в принципі, осінню, такий великий. А зараз ми так більше займаємось проєктами своїми. У нас же ж «Авіатор Мюзик Центр», в нас ще є артисти, окрім нас.
2: Треба Ігор Потьомка.
1: Ігор Потьомка, наприклад, так. В нас ще є Квітка Гаєвська, в нас ще є Вінокурова, в нас багато класних молодих артистів, яким потрібна наша допомога.
2: Увага.
1: І наші зв'язки.
3: А і ваші да. таланти.
1: Ну, коротше, роботи багато.
0: Добре, я вам бажаю, щоб всі плани матеріалізувалися найлегшим, найліпшим чином і приносили і дохід, і задоволення, і все на світі.
1: Дякую.
0: Дякую. В ефірі Радіо Максимум були гурт «Авіатор» та Ігор Петьомка. Ну, а я з вами прощаюся ненадовго. Скоро почуємось.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Бельгійські учені пропонують замінити вершкове масло комашиним жиром.
2: А мені щось не зрозуміло. Це вони вирішили пожаліти корів, але ніхто не подумав про комах, так?
3: Я вибачаюся, а де в комахах є жир?
2: А виявляється, є, якщо їх...
4: Ти що, не бачила жирну муху ніколи?
2: Муху? Ти бачила, залетіла жирнюча така.
4: Це вона.
2: Бомбовози називали їх. І корови тепер, знаєш, такі,
3: типу, кажуть. Я думала, я жирна, а там комахи жирні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Анастасія Чемировська. І відразу про таке. У Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців. Про це у Фейсбуці написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З його слів, кидати у в'язницю антикорупціонерів та інших правоохоронців хочуть навіть за інформування про втручання політикам підозри. Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по Раді та суддям конфіденційне співробітництво з правоохоронцями. Законопроект з такими нормами зареєстрував депутат від Батьківщини Сергій Власенко. А от в Угорщині депутати одностайно знизили собі зарплати майже вдвічі. Тепер замість 5300 доларів в еквіваленті депутати угорського парламенту будуть отримувати 3200 доларів без урахування податків. Водночас експерти звертають увагу, що реальне зменшення доходів угорських депутатів буде не таким значним, як виглядає на теперішній погляд. Частина надбавок і компенсацій збережеться у первісному вигляді, тому таке фактичне зниження загального рівня доходів парламентарів може становити лише близько 10%. Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняючи, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасніші мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал, як каже міністр економіки Соболєв. Нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили. Використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Тому саме технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць. Японські школяри вдячні неочікуваному відвідувачу вулиць міста Уноцмія. Усі 94 міські школи негайно закрили, як тільки на вулицях з'явився чорний ведмідь, пише The Guardian. Місцева влада закликала мешканців тримати двері та вікна зачиненими та не наближатися до ведмедя. З початку року в Японії зафіксували рекордну кількість повідомлень про появу ведмедів – 50 тисяч звернень, хоча роком раніше такого не було. Натомість цьогоріч владі Японії довелося розгорнути війська через масові заходи ведмедів до японських міст. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: краще, ніж один.
1: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та
3: лікарем. Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Мегого. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Укрзалізниця сама дала пояснення. Одна з пасажирок хотіла купити квиток з Києва до Перемишля. Вийшло так, що вона подивилася, наприклад, Київ-Перемишль коштував 2596 гривень, а потім вона подивилася Київ-Львів і Львів-Перемишль, і вийшло 1736.
2: Тобто економія 850
1: гривень. Так, ну тобто...
3: Ну, як я нарахую.
1: На 800... Ну, бач.
2: Я читала про соціонування. Не треба так добре проводити.
3: Все, вибач, вибач.
1: Коротше кажучи, виходить на 860. А, от бач, Ян, на 860.
2: Ну, я трішечки менше.
1: На 860 гривень менше, ніж єдиний міжнародний квиток, якщо їхати от прямим сполученням Київ-Перемишль. І Укрзалізниця прийшла в цей допис і відповіла, що для міжнародних перевезень і внутрішніх перевезень діють різні критерії тарифоутворення. Тобто, коли ти купуєш міжнародний квиток, то він базується на швейцарському франці, виявляється. І все це індексується, переіндексується і переводиться з швейцарського франку.
3: Ну, тємки.
1: Тємки, мутки, всі діла.
3: Да. Да. Через Дніпро, поки воно пройде, правильно?
1: через офіс.
3: Всі офіси.
1: Все понятно. І насправді вони кажуть, що це ніяка не помилка. Так, воно дійсно є. Якщо ви купуєте таким чином, то ви купуєте весь квиток по міжнародним стандартам. І вони одразу самі кажуть, ви можете купувати два квитки. Це абсолютно легально і не суперечить ніякій системі.
3: Ну, так, а якщо вам так розкажу таку історію. Значить, моя дружина з дітьми їхала в Польщу. Коротше, дістатись, раніше здавалося, що ну поїзд, ну окей, ну скільки там той поїзд. А от дружина і троє дітей туди і назад, це $1000.
1: Вау!
3: Отак, доїхати Варшаву і назад, бо квиток прямий, Київ-Варшава, 5500 на людину.
1: На людину.
3: От помнож на 4, де 22 тисячі в одну сторону, ну, якщо родину, да? І 22 назад. Ну, але все буде, ми все одно віримо, да, що
1: все буде добре. Зекономити можна, виявляється.
3: І Укрзалізниця може здешевше трішечки, да, потім, бо літаки почнуть літати.
1: І нам не треба буде їздити в Варшаву, або в Перемишль, або в Хельм. Нам
3: від на Варшаву, що вони без нас там робити будуть? Коли нас літаки почнуть літати.
1: Біжо, вокзали порожні.
3: А що,
1: ніхто не приїжджає.
3: А так було добре раніше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: слухаєте радіо «Максимум», в ефірі Настя Чумаровська, і літнє сонце, знаєте, приносить не тільки радість, а дуже часто приносить різке зниження продуктивності та спалахи агресії. От чому висока температура повітря сильно впливає на наш мозок? Для цього є чіткі наукові причини. По-перше, під час спеки мозок працює в режимі енергозбереження, оскільки величезна кількість ресурсів організму йде на терморегуляцію та охолодження тіла, та на складні когнітивні завдання, концентрацію, аналіз та пам'ять, енергії просто не залишається. По-друге, перегрів провокує гормональний дисбаланс. Спека підвищує рівень гормону стресу кортизолу, водночас знижує вироблення серотоніну. Як наслідок, ми стаємо дратівлішими, тривожнішими та гостріше реагуємо на дрібниці. Крім того, за високих температур погіршується якість сну, через що організм не встигає відновитися за ніч і накопичує хронічну втому. Ну і така порада, поки нам з вами це не загрожує, бо погода доволі таки прохолодна, а от спекотні дні старайтеся переносити важливі справи на ранок або на вечір, пійте більше води та не вимагайте від себе максимум. Ну а буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Дикий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
1: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між злетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Слухай, слухай, слухай!
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва засудили до 5 років ув'язнення, конфіскації майна і коштів. Пишуть, що екс-посадовець пішов на угоду зі слідством та визнав провину. Він погодився надати викривальні покази щодо інших топ-посадовців. Також суд ухвалив заборону йому обіймати посади у судових та правоохоронних органах 3 роки, конфіскацію квартири, будинку та понад 200 тисяч доларів заощаджень. Додатково спецконфіскували 1 250 000 доларів неправомірної вигоди. Окрім цього, Князєв також перерахує 1 100 000 доларів на підтримку Збройних сил України через фонд «Повернись живим». Латвія готує чергову передачу автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримують підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Борівської центральної лікарні. У партії є автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначається і моделі бізнес-класу, зокрема Mercedes-Benz E350 2011 року, а також 2 525 BMW 2004 року випуску. В уряді згадали про переселенців, збільшили строк надання компенсації закладам, що розміщують переселенців, які через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено із 60 до 90 днів. Крім цього, для підтвердження пошкодження або знищення житла відтепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Система компенсацій також стане прозорішою. В електронному кабінеті Пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Мінсоцполітики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйона внутрішніх переселенців. У Токійському університеті науки вирішили повністю замінити людей роботами для медичних досліджень. Як пише Kyodo News, роботи мають 2 руки і можуть переносити реагенти та відкривати обладнання із контрольованою температурою, а також виконувати культивування клітин. Університет планує збільшити кількість роботів приблизно до 2000 до 2040 року, інтегруючи їх зі штучним інтелектом. Роботи зможуть виконувати майже всі дослідницькі завдання – від висування гіпотез до експериментальної перевірки. Про інші події – менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: морози. Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Біль у спині надокучає.
3: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
4: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
14: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
15: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
14: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
16: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай.
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Про вівторок. Виявляється, що вівторок, я про це підозрював насправді, що це найпродуктивніший день тижня.
2: Я чув, що це середа.
1: Ні, обламісь.
2: Обламісь.
1: Як кажуть адепти вівторка. Ні, насправді, тому що понеділок – це адаптація після вихідних.
2: Так.
1: А відповідно, вівторок – це коли люди вже входять в ритм. І вони ще не встигли втомитися від робочої. От ти, Яночка, встигла втомитися?
3: Так.
1: Не спрацювала. На тобі не спрацювала. Але загалом, значить, вівторок – вища концентрація, тому що якраз почав працювати, і такий думаю, а час і попрацювати. Це ж вівторок прийшов. Стрес понеділка вже позаду, а до вихідних ще далеко.
2: В принципі, в цьому є
1: логіка. Тобто вчора такі всі розгойдуються, а вівторок вже починають працювати. Дослідження показують, що вівторок і середа теж, ну, Денчик, ти був правий, є дійсно найефективнішими днями для інтелектуальної праці. Понеділок ми відчуваємо ще тривогу, там втому обговорюємо, як хто провів вихідні.
3: По понеділках і трішечки і бодум є, да?
1: У когось так, до речі, у когось так.
2: Можливо, хтось.
1: А ще вівторок сприяє.
2: Причому з суботи тримається, знаєш?
1: У когось, да. В когось із середи. Якраз він закінчився наступний вівторок.
3: Ти зразу не бахнув во вторник, і все нормально.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська із тим, що актуально на цей час. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабінет міністрів на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Міноохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці із моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету. Сучасна наука спростовує уявлення про шкоду відеоігор для інтелекту людини. Навпаки, когнітивні навички розвиваються завдяки практиці у складних віртуальних середовищах. Вчені зазначають, що ігри тренують здатність нашого мозку швидше засвоювати будь-які нові знання у реальному житті. Проте користь зникає, як тільки гра стає занадто звичною та простою. Тож радять постійно змінювати ігри та обирати складніші жанри для стимуляції розуму. Водночас науковці застерігають від багатогодинного сидіння перед монітором. Кажуть, секрет успіху полягає в помірності та поєднанні геймінгу із спортом і сном. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Чемпіон!

0: на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Укрзалізниця сама дала пояснення. Одна з пасажирок хотіла купити квиток з Києва до Перемишля. Вийшло так, що вона подивилася, наприклад, Київ-Перемишль коштував 2596 гривень, а потім вона подивилася Київ-Львів і Львів-Перемишль, і вийшло 1736.
2: Тобто економія 850
3: гривень. Так, ну,
1: на 800, да? Бач.
2: Я читала про
3: ціну
2: валюту. Не треба так добре проводити.
1: Вибач, вибач. Коротше кажучи, виходить на 860. А, от бач, Ян, на 860.
2: Ну, я трішечки менше.
1: На 860 гривень менше, ніж єдиний міжнародний квиток, якщо їхати от прямим сполученням Київ-Перемишль. І Укрзалізниця прийшла в цей допис і відповіла, що для міжнародних перевезень і внутрішніх перевезень діють різні критерії тарифоутворення. Тобто, коли ти купуєш міжнародний квиток, то він базується на швейцарському франці, виявляється. І все це індексується, переіндексується і переводиться з швейцарського франку.
3: Ну, тємки.
1: Тємки, мутки, всі діла.
3: Да. Да. Через Дніпро, поки воно пройде, правильно?
1: через офіс.
3: Всі офіси. Все понятно.
1: І насправді вони кажуть, що це ніяка не помилка. Так, воно дійсно є. Якщо ви купуєте таким чином, то ви купуєте весь квиток по міжнародним стандартам. І вони одразу самі кажуть, ви можете купувати два квитки. Це абсолютно легально і не суперечить ніякій системі.
3: Слушайте, а якщо вам так розкажу таку історію, значить, моя дружина з дітьми їхала в Польщу. Коротше, дістатись, раніше здавалося, що ну поїзд, ну окей, ну скільки там той поїзд. А от дружина і троє дітей туди і назад, це $1000.
1: Вау!
3: Отак, доїхати Варшави назад, бо квиток прямий, Київ-Варшава, 5500 на людину.
1: На людину.
3: От помнож на 4, де 22 тисячі в одну сторону, і ну, якщо родину, да, і 22 назад. Ну, але все буде, ми все одно віримо, да, що
1: Закономити
3: все буде добре.
1: Зекономити можна, виявляється.
3: І Укрзалізниця може здешевше трішечки, да, потім, бо літаки почнуть літати.
1: І нам не треба буде їздити в Варшаву, або в Перемишль, або в Хельм. Нам не
3: на Варшаву, що вони без нас там робити будуть? Коли у нас літаки почнуть літати.
1: Біжу, вокзали порожні.
3: А що, а як?
1: Ніхто не приїжджає.
3: А так було добре раніше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив? Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця вирішила попередити про дефіцит квитків улітку. Кажуть, то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Найбільший дефіцит квитків очікується на популярних маршрутах до столиці, Карпат і туристичних регіонів. Якщо зараз у середньому на одне місце претендують 4 пасажири, то в розпал літнього сезону цей показник може зрости до 6 осіб на кожне доступне місце, а на окремих маршрутах навіть більше. Знайти квиток на популярні напрямки стане ще складніше, особливо у вихідні дні та під час свят, попереджають в «Укрзалізниці». Колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва засудили до 5 років ув'язнення, конфіскації майна і коштів. Пишуть, що екс-посадовець пішов на угоду зі слідством та визнав провину. Він погодився надати викривальні покази щодо інших топ-посадовців. Також суд ухвалив заборону йому обіймати посади у судових та правоохоронних органах 3 роки, конфіскацію квартири, будинку та понад 200 тисяч доларів заощаджень. Додатково спецконфіскували 1 250 000 доларів неправомірної вигоди. Окрім цього, Князєв також перерахує понад 1 000 000 доларів на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим». В уряді згадали про переселенців, збільшили строк надання компенсації закладам, що розміщують переселенців, які через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено із 60 до 90 днів. Крім цього, для підтвердження пошкодження або знищення житла відтепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Кажуть, система компенсації також стане прозорішою. В електронному кабінеті пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Мінсоцполітики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйони внутрішніх переселенців. Латвія передала чергову партію автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримують підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Бурівської центральної лікарні. У партії є автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначаються і моделі бізнес-класу, зокрема Mercedes-Benz E350 2011 року, а також дві 525-х BMW 2004 року випуску.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Philips OnePlay, а завжди номер один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Скайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки ввів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Слухай, слухай.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
8: Слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Бельгійські учені пропонують замінити вершкове масло комашиним жиром.
2: А мені щось не зрозуміло. Це вони вирішили пожаліти корів, але ніхто не подумав про комах, так?
3: Я вибачаюся, а де в комахах є жир?
2: А виявляється, є, якщо їх...
4: Ти що, не бачила жирну муху нікому?
2: Жирну муху? Ти бачила,
3: яка
2: залетіла? Жирнюча така.
4: Це вона.
2: Бомбовози називали їх. І корови тепер, знаєш, такі.
3: Я думала, я жирна, а там комахи жирні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Слухай, слухай.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: рівно на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
1: Слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О! У тобі?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив? Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
2: Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
2: Працює з CarPlay та Android Auto.
1: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою. I'm holding on a rope, got me 10 feet off the

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини, і раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Пишуть, що, зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Міноборони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Мінцифри готує експериментальний сервіс «Є думки». Кажуть, він має допомогти комунікувати із органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями. Зокрема, за допомогою «Є думок» можна буде відстежувати статус розгляду питань, брати участь в опитуваннях тощо. Закидати міського голову чужого міста скаргами заради розваги не вийде. Система жорстко прив'язує користувача до його територіальної громади, запевняють у Мінцифри. І додають, що проєкт не потребує додаткових бюджетних коштів, мовляв, фінансування відбуватиметься коштом програми міжнародної технічної допомоги.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай!
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця вирішила попередити про дефіцит квитків улітку. Кажуть, то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Найбільший дефіцит квитків очікується на популярних маршрутах до столиці, Карпат і туристичних регіонів. Якщо зараз у середньому на одне місце претендують 4 пасажири, то в розпал літнього сезону цей показник може зрости до 6 осіб на кожне доступне місце, а на окремих маршрутах навіть більше. Знайти квиток на популярні напрямки стане ще складніше, особливо у вихідні дні та під час свят, попереджають в «Укрзалізниці». Колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва засудили до 5 років ув'язнення, конфіскації майна і коштів. Пишуть, що екс-посадовець пішов на угоду зі слідством та визнав провину. Він погодився надати викривальні покази щодо інших топ-посадовців. Також суд ухвалив заборону йому обіймати посади у судових та правоохоронних органах 3 роки, конфіскацію квартири, будинку та понад 200 тисяч доларів заощаджень. Додатково спецконфіскували 1 250 000 доларів неправомірної вигоди. Окрім цього, Князєв також перерахує понад 1 000 000 доларів на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим». В уряді згадали про переселенців, збільшили строк надання компенсації закладам, що розміщують переселенців, які через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено із 60 до 90 днів. Крім цього, для підтвердження пошкодження або знищення житла відтепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Кажуть, система компенсації також стане прозорішою. В електронному кабінеті пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Мінсоцполітики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйони внутрішніх переселенців. Латвія передала чергову партію автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримують підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Бурівської центральної лікарні. У партії є автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначаються і моделі бізнес-класу. Зокрема, Mercedes-Benz E350 2011 року, а також дві 525-х BMW 2004 року випуску.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини, і раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Пишуть, що, зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Міноохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Мінцифри готує експериментальний сервіс «Є думки». Кажуть, він має допомогти комунікувати із органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями. Зокрема, за допомогою «Є думок» можна буде відстежувати статус розгляду питань, брати участь в опитуваннях тощо. Закидати міського голову чужого міста скаргами заради розваги не вийде. Система жорстко прив'язує користувача до його територіальної громади, запевняють у Мінцифри. І додають, що проєкт не потребує додаткових бюджетних коштів, мовляв, фінансування відбуватиметься коштом програми міжнародної технічної допомоги.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця вирішила попередити про дефіцит квитків улітку. Кажуть, то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Найбільший дефіцит квитків очікується на популярних маршрутах до столиці, Карпат і туристичних регіонів. Якщо зараз у середньому на одне місце претендують 4 пасажири, то в розпал літнього сезону цей показник може зрости до 6 осіб на кожне доступне місце, а на окремих маршрутах навіть більше. Знайти квиток на популярні напрямки стане ще складніше, особливо у вихідні дні та під час свят, попереджають в Укрзалізниці. Колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва засудили до 5 років ув'язнення, конфіскації майна і коштів. Пишуть, що екс-посадовець пішов на угоду зі слідством та визнав провину. Він погодився надати викривальні покази щодо інших топ-посадовців. Також суд ухвалив заборону йому обіймати посади у судових та правоохоронних органах 3 роки, конфіскацію квартири, будинку та понад 200 тисяч доларів заощаджень. Додатково спецконфіскували 1 250 000 доларів неправомірної вигоди. Окрім цього, Князєв також перерахує понад 1 000 000 доларів на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим». В уряді згадали про переселенців, збільшили строк надання компенсації закладам, що розміщують переселенців, які через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено із 60 до 90 днів. Крім цього, для підтвердження пошкодження або знищення житла відтепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Кажуть, система компенсації також стане прозорішою. В електронному кабінеті пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Мінсоцполітики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйони внутрішніх переселенців. Латвія передала чергову партію автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримують підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Бурівської центральної лікарні. У партії є автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначаються і моделі бізнес-класу, зокрема Mercedes-Benz E350 2011 року, а також дві 525-х BMW 2004 року випуску.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. We will

90-х на радіо Максимум. You can't touch this.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини, і раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Пишуть, що, зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Міноохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Мінцифри готує експериментальний сервіс «Є думки». Кажуть, він має допомогти комунікувати із органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями. Зокрема, за допомогою «Є думок» можна буде відстежувати статус розгляду питань, брати участь в опитуваннях тощо. Закидати міського голову чужого міста скаргами заради розваги не вийде. Система жорстко прив'язує користувача до його територіальної громади, запевняють у Мінцифри. І додають, що проєкт не потребує додаткових бюджетних коштів, мовляв, фінансування відбуватиметься коштом програми міжнародної технічної допомоги.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця вирішила попередити про дефіцит квитків улітку. Кажуть, то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Найбільший дефіцит квитків очікується на популярних маршрутах до столиці, Карпат і туристичних регіонів. Якщо зараз у середньому на одне місце претендують 4 пасажири, то в розпал літнього сезону цей показник може зрости до 6 осіб на кожне доступне місце, а на окремих маршрутах навіть більше. Знайти квиток на популярні напрямки стане ще складніше, особливо у вихідні дні та під час свят, попереджають в Укрзалізниці. Колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва засудили до 5 років ув'язнення, конфіскації майна і коштів. Пишуть, що екс-посадовець пішов на угоду зі слідством та визнав провину. Він погодився надати викривальні покази щодо інших топ-посадовців. Також суд ухвалив заборону йому обіймати посади у судових та правоохоронних органах 3 роки, конфіскацію квартири, будинку та понад 200 тисяч доларів заощаджень. Додатково спецконфіскували 1 250 000 доларів неправомірної вигоди. Окрім цього, Князєв також перерахує понад 1 000 000 доларів на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим». В уряді згадали про переселенців, збільшили строк надання компенсації закладам, що розміщують переселенців, які через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено із 60 до 90 днів. Крім цього, для підтвердження пошкодження або знищення житла відтепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Кажуть, система компенсації також стане прозорішою. В електронному кабінеті пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Мінсоцполітики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйони внутрішніх переселенців. Латвія передала чергову партію автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримують підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Бурівської центральної лікарні. У партії є автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначаються і моделі бізнес-класу, зокрема Mercedes-Benz E350 2011 року, а також дві 525-х BMW 2004 року випуску.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Шана Вайбс.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини, і раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Пишуть, що, зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Міноохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Мінцифри готує експериментальний сервіс «Є думки». Кажуть, він має допомогти комунікувати із органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями. Зокрема, за допомогою «Є думок» можна буде відстежувати статус розгляду питань, брати участь в опитуваннях тощо. Закидати міського голову чужого міста скаргами заради розваги не вийде. Система жорстко прив'язує користувача до його територіальної громади, запевняють у Мінцифри. І додають, що проєкт не потребує додаткових бюджетних коштів, мовляв, фінансування відбуватиметься коштом програми міжнародної технічної допомоги.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

summer. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця вирішила попередити про дефіцит квитків улітку. Кажуть, то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Найбільший дефіцит квитків очікується на популярних маршрутах до столиці, Карпат і туристичних регіонів. Якщо зараз у середньому на одне місце претендують 4 пасажири, то в розпал літнього сезону цей показник може зрости до 6 осіб на кожне доступне місце, а на окремих маршрутах навіть більше. Знайти квиток на популярні напрямки стане ще складніше, особливо у вихідні дні та під час свят, попереджають в Укрзалізниці. Колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва засудили до 5 років ув'язнення, конфіскації майна і коштів. Пишуть, що екс-посадовець пішов на угоду зі слідством та визнав провину. Він погодився надати викривальні покази щодо інших топ-посадовців. Також суд ухвалив заборону йому обіймати посади у судових та правоохоронних органах 3 роки, конфіскацію квартири, будинку та понад 200 тисяч доларів заощаджень. Додатково спецконфіскували 1 250 000 доларів неправомірної вигоди. Окрім цього, Князєв також перерахує понад 1 000 000 доларів на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим». В уряді згадали про переселенців, збільшили строк надання компенсації закладам, що розміщують переселенців, які через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено із 60 до 90 днів. Крім цього, для підтвердження пошкодження або знищення житла відтепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Кажуть, система компенсації також стане прозорішою. В електронному кабінеті пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Мінсоцполітики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйони внутрішніх переселенців. Латвія передала чергову партію автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримують підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Бурівської центральної лікарні. У партії є автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначаються і моделі бізнес-класу, зокрема Mercedes-Benz E350 2011 року, а також дві 525-х BMW 2004 року випуску.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини, і раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Пишуть, що, зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Міноохорони здоров'я